0: alt for mye å holde styr på. Det blir jo mer enn det. Jeg klarer ikke å puste.
1: Og så med en gang det blir liksom femkant og en above, sekskant, ikke sant? For mye.
2: Men, jeg vil, men ikke for å generalisere etter kjønnsorgan, men det er lettere å holde styr på to fitter enn to kuker.
0: Ja, men det er også sant, det er også sant.
1: Det skal liksom dispersjonene.
2: Det handler rett og slett om når det blir svært.
3: Jeg har drikt en jævla rødvin da.
0: Takk, jeg gjør det. Og siden vi snakker om gruppesex, dere. Jeg hadde egentlig ikke tenkt på den. Jeg håpet bare noen skulle komme til sine.
2: Men, ja. men du startet jo en replikk med å lede en veldig naturlig og vakker
1: men,
2: din.
1: Men også guppisex. Men jeg var inne på om man er bifil.
2: Ja.
0: Nei, man kan, være hetero, man kan være veldig heterofil og ha gruppesex.
2: Det er litt kjipt når du plutselig får en kuk i røy, og så er det sånn, oh!
0: Men det er, liksom, det er litt stemninga da. Så da tenker jeg man bare skal ta det som det kommer.
1: Ja.
0: Man er ikke homa lenger.
1: Din guppisex-opplevelse.
2: Jeg følte virkelig... Ja, sorry.
1: Nei.
2: Nei, nei, men jeg var bare ikke ferdig med å snakke om gruppesex på nattklubb.
1: Snakk om det.
0: Ja, det er et godt poeng.
2: Ja. Jeg vet ikke hvor mye dere har vært på hubben, men mye av gruppesex foregår inne på nattklubber.
1: Mm.
0: Jeg føler i hvert fall inngangen til det meste starter jo gjerne.
2: Hvorfor det? Det er så mange andre vakre
0: fordi
2: settinger du kan ha gruppesex.
0: Fordi man er gjerne beruset på et jævlig mange måter. Hvis man kan si det sånn. Og det er en god start til å...
1: The club can even handle me right now.
0: Nei, så for en god måte å konkludere på er kanskje ikke gjør det.
1: Eller gjør det.
2: Stay protected.
0: Hold deg til en fast partner.
1: Ærlig, gjør det.
0: Og til deg, gode lastebilsjåfør som hører på Radio Nova akkurat nå.
2: Plukk opp en søt flikke.
0: Nei, jeg tenker når neste lastestopp du stopper på, så tenk deg litt om. Tenk på kona di hjemme. Og tenk på hva hun tenker på når du skal ta med hun lille kaninen der.
2: Og haren.
0: Tenk hva hun tenker om den kaninen og haren der. Og tenk hva Junior tenker på det også.
2: Og med det så sier vi ha en god natt.
0: Sov godt. Ja. Og hvis du ikke skal sove nå, kjære lastebilsjåfør. Jeg innbyr meg at gruppa som hører på deg nå er en lastebilsjåfør.
1: Ja, eller taxi. Uber, Bolt. Ja.
2: Stay blessed. Stay humble.
0: Stay blessed, stay humble.
2: Stem rødt. Takk for i dag.
3: Noe deilig musikk.
1: Adios.

0: men...
1: Noen gang hei kabel du.
0: Hei guys.
2: Hører du noen nå?
0: Nei.
3: Iben, vi er på lufta.
2: Okay. Da må du begynne å snakke.
0: Fordi... Jeg har begynt å snakke, men noen har skrudd av min mikrofon, så jeg får ikke si noe.
1: Oi. Ilja har blitt stumma.
0: I have been silenced. I am silenced. Why can I not talk? I cannot hear anything. What is going on?
1: Du må snakke høyere.
0: Jeg snakker veldig høyt. Hallo, hører dere meg her? Eller her, mamma her? Hva? Hva med her?
2: Hører du meg denne? Ok. Vi hører
0: oss. Hører dere. The people are listening to us. We just cannot listen to ourselves, I guess. Ok, Iben, take it away.
2: Hei alle sammen, velkommen til radiosending. Det er natt, det er midt på natta. Vi er her på nattsending her på Radio Nova. Velkommen til oss. Du har gleden av å høre på Lobbyen, som er et program her på Radio Nova. Og jeg heter Iben, og jeg har ikke med meg bare meg selv, men jeg har med meg hele... Tre nye og et gammelt medlem. Kan ikke dere introdusere dere selv? Vær så god.
4: Yes, jeg heter Sara, bruker hun-henne-pronomen, og jeg er bi.
0: Jeg kan også melde om at dere kan alle høre Sara på sin aller første episode på mandag klokken 5-6 på Radio Nova.
4: Hardcore shoutout.
2: Yes. Hva med dere det andre? Hvem er dere?
1: Hei, det er Reini. Jeg er ikke binær og bruker de den pronomen.
5: Ja, hallo der. Mitt navn er David. Bruker hun, henne, han, ham pronomer. Er transfeminin og skjønnsflytende.
2: Wow, og den siste veldig gamle, eldgamle medlemmer vi har her inne i studio i kveld. Hvem er du?
1: Vi har fått rolle av dem inn.
5: Hvem er det?
0: Jeg er trillet inn i studio her i dag. Mitt navn er Ilja. Jeg bruker hen de dem pronomen. Jeg er ikke binær og skjev. Og det er natt, så jeg er full.
1: Jeg tror jeg kan tilstå for den.
2: David, du hadde en historie du ville fortelle til oss her i kveld, til alle våre nydelige, nydelige nattlyttere. Take it away.
5: Ja, det hadde jeg. Dette her handler om noe som skjedde med meg for et par måneder siden. Jeg var en liten tur ut på byen, som jeg pleier å være ofte er, og det skjedde noe veldig rart og nytt i mitt liv på veien hjem. Du skjønner, dette er da natt, og jeg er dessverre må ta nattbussen hjem til der jeg bor ute i skaven. Så det som skjer på den bussen er at jeg setter meg i de der dobbeltsettene, så man ser de som sitter på andre siden, og der setter seg en litt eldre mann, vil si sånn 50-60 pluss. Og det som skjer er følgende, at denne fyren prøver å hitte meg opp på bussen, midt på natta. Begynner å spørre meg, hei, hvor skal du? Hvem er du? Hvordan går det? Begynner å prøve å klappe på meg og litt ting og tang og greier.
0: Wow.
5: Og,
0: wow.
2: Okay.
5: Ja, klappe.
2: Klappe?
5: Ja,
0: han sa.
1: Yes, Diva.
5: Og ja, det var en av, jeg vil ikke si, ukomfortabel var det i hvert fall, det
1: ja.
5: Var det
1: ja.
5: Noe mer enn det, så var det, skal jeg være helt ærlig, så husker jeg ikke så veldig mye mer, for jeg var jo drita. Men jeg husker i hvert fall at det var ukomfortabelt, og jeg sprang hjem etter at jeg gikk av den busstoppen.
2: Fuck, jeg tror ikke dette er en ny opplevelse for noen. Rainy, har du noe lignende, jeg håper å si, historie med gamle menn?
1: Ingen historier med gamle menn. Men jeg hadde en liten opplevelse i dag opp til trikken.
0: I dag?
1: Ja,
0: i dag. Oh my god, recent.
1: Wow.
0: Get it here, guys. Yeah. It's the freshest news on Radio Nova.
1: Jeg tykte jo bare at det var en sånn koselig samtale. Men det var jo på etterskudd litt sånn, litt rart. Fordi jeg så han liksom i øyekroken min oppe i trikken. Og så han satt jo ved siden av døra. Og jeg sto ved andre siden av den døra som åpnet seg normalt sett. Og så hadde han stått opp og så bare vandret liksom sakte mot den døra mot meg. Og så gått i en kurve på den andre siden av øyekroken min, på høyre siden. Og så begynte han å liksom, gi meg komplimenter om, om frakken min og uttrykket mitt. Og jeg tenkte egentlig sånn, det var ganske sånn greit, og jeg tenkte ikke så mye over det, men i etterskudd så var det kanskje litt sånn creepy, vet ikke.
0: Ja, men er ikke alle eldre menn sånn litt creepy?
2: Ja, altså, jeg har ikke noen komplimenter fra gamle menn, men jeg har et kompliment fra en ung mann som trodde jeg var into gamle menn. Fordi en gang in my youth, jeg er da 25 år, så det, vi snakker tidlig 20-årene, jeg var kanskje 21 år gammel, så var jeg på London Pub her i Oslo by. Gikk opp, jeg måtte jo da altså vise legg da jeg kom inn, det må man når man skal inn på London på en lørdag, og så var jeg nede i puben, gikk opp, skulle ha en øl, fikk beskjed, jeg fikk beskjed om å vise legg, fordi jeg sa, jeg kom jo meg inn her, tror du ikke at jeg er over 18? Og så sa bartenderen, jeg vet ikke, du ser ut som en som gamle menn kan snike inn her. Oi! Så jeg fikk the twink approval av London Pub. I kveld så har vi da introdusert i hvert fall to mennesker som er nye i lobbyen. Det er da David og Rainey som har sine egne opplevelser med gamle menn. Vi har også med oss Sara som er ny i lobbyen, og Ilja som er en gammel mann i seg selv. Hvis du har lyst til å høre mer av oss, så kan du jo skru på radioen din hver mandag fra 5-6 her på Radio Nova, eller høre oss hvor enn du hører podcast. Det er lobbyen. Og neste videre så skal vi faktisk høre en jævlig bra sang, har jeg hørt. Vi skal faktisk høre Blick Box Blues av Angsar. Den skal du få høre nå.
1: Spennende.

0: begynne? Det var Blikkbox Blues av Anger. Og hjertelig velkommen tilbake, trucksjåførere eller folk som på vei til nars. Hvis dere husker meg for sånn 10 minutter siden, så det the real ones, fordi jeg var her sist også. Da snakket vi om dommedag, men vi må unngå dommedag. Så nå det store spørsmålet. Hvis du kunne tatt over et land, hvilket land hadde dere tatt over da? Og før, så må jeg også introdusere dere som i studio med meg, og det
1: Nora Bråten Martinsen,
2: Cheyenne Zeida.
0: Og hvilket land hadde dere tatt over?
3: Du starter.
1: Ja, for å være helt ærlig, jeg tror kanskje Finland det landet som lokker meg mest, for å være ærlig. Og det jo litt grunnet at de som sitter i regjering nå jo for det meste kvinner. Og som den feministen jeg liker i hvert fall å assosiere meg med, så høres det mest appellerende ut, og jeg tror at min politikk hadde kommet gjennom best.
3: Jeg tror du hadde vært en nydelig president. På alle mulige måter.
1: Tusen takk.
3: Jeg hadde stemt på deg every day, every night, null stress, beklager Martin. Det bare, men det sånn, noen ganger så det bare åpenbar verk. Og det det at hvis hun har den skjorta som hun har på nå.
0: Hva med t-skjorta mi?
3: Nei!
0: Men jeg har white lies på min t-skjorte.
3: Det har ikke noe å si, fordi Nora sin bedre. Og dere kan ikke se den, men dere kan se den på Zoom-et. Og man har evig tillit som kvinne.
1: Jeg skal gi dere et litt visuelt bilde av skjorta mi. Det en brun stripet skjorte med ekstremt mange paljetter som lyser opp. Og dette lyser også egentlig god dømmekraft, hvis du spør meg.
3: Og den lyser også opp din nydelige personlighet, som at du ekstrovert.
0: Dette jo bare glazing.
3: Ja, beklager da! Beklager da for at jeg betatt av henne, og at jeg ønsker hun godt, og at jeg vil stemme på henne som president, og som statsminister, og som dronning, og som alt. Det så fælt? Det så fælt at jeg ønsker hun det?
0: Jeg bare tenker at vi har andre alternativer i studio også, som vi må passe på å vurdere.
3: Unnskyld, Martin, men du en hvit mann. Ja! Du ikke det?
0: Jo!
1: Du har veldig fin bart, da.
0: Takk! Takk, jeg har jobbet mye med barten.
3: Jeg liker din white lie.
0: Ja, takk.
3: Det var
0: det jeg trengte.
3: Hvor min skryt, da?
0: Ja.
3: For jeg har ikke fått noe skryt. Men, og jeg ikke norsk, og jeg ikke fra...
1: Men skal vi kanskje tune tilbake til hovedspørsmålet?
3: Til
1: hvilke
3: tema.
1: Land det dere hadde ønsket vært statsminister
3: jeg
1: i, da?
3: Jeg hadde vært statsminister i Amerika, kun fordi jeg tror at det trengs mye endring der. Det gjør det.
1: Jeg tror også virkelig at det trengs en kvinnestemme og en mer akademisk stemme i det amerikanske systemet som i dag.
3: Helt enig. Og jeg føler at selv om jeg kanskje ikke den beste akademiske eleven der ute.
1: Jo.
3: Baby.
0: Jeg føler meg så alene i studio.
3: Du ikke alene, du S-an vår.
0: Ja.
3: Men jeg føler fortsatt at jeg kunne gjort en endring. Og det trengs, i hvert fall i Amerika, fordi de har null endring på gang. Hvorfor sitter de fast fortsatt i 1874?
1: Hvilke endring spesifikt det du har ønsket å tilføre?
3: Abortloven.
0: Wow.
1: 100%.
3: Hva heter det? Likestillingsloven. Altså, de får jo ikke likelønn. Som crazy, fordi vi i 2026. Hvorfor får de ikke likelønn? Det insane. Hvorfor dette fortsetter et problem i Amerika? Når det gjelder studenter, så jeg ikke helt sikker på de spesifikke tingene som endres. Men jeg vet at det garantert må være en endring. Fordi hvis de ikke har likestillingsloven når det gjelder lønn, så har de garantert ikke noe annet lover som gjør det.
1: Ja, en ting som kanskje litt relevant for Amerika, at det skal ha mer internasjonal lovgivning som tels mer for alle stater, og er bedre retningslinjer for absolutt alle. I stedet for at hver stat skal... kunne gjøre ekstreme endringer selv da, kanskje.
3: Og vet du hva? Det derfor jeg ser opp til deg. Fordi du så pen å se på. Og takk. Du har disse tingene. Du har dem lagret i hodet. I don't! Du... Wow. You're doing amazing.
0: Thank you. Det imponerende. Det imponerende. Hvis noen lurte, så har jeg også et veldig... Jeg føler jeg har fasit på dette spørsmålet. Og det jo selvfølgelig Nordkorea. Fordi...
1: Veldig bra.
0: Tenk... å bli idylt så, eller det kanskje ikke et norsk ord, men i hvert fall, tenk å bli så elsket av alle i landet ditt, og tenk på alle de statene jeg kunne bygget av meg selv. Og liksom, altså, jeg hadde jo vært... Altså, jeg hadde fått den ego-boosten.
3: Tror du at de elsker han, eller tror du at de er tvunget til å elske han?
0: Jeg tror at når man putter mye arbeid inn i et forhold, så blir det ekte til slutt.
3: Ja, men altså, du kan prøve... Jeg prøvde veldig hardt å få noen andre til å elske meg, men det betyr ikke at de elsket meg.
0: Ja, da slutter vi med den. Tenk over det dere der ute, og så ses vi tilbake veldig snart.

det er som flere chatter forskjellige steder, og du må svare på alle. Da får du svaret på hva jeg tenker, og hvordan jeg har det, og hvordan jeg vil at det skal være, og hvordan jeg angrer på alle de gangene, og hvordan jeg dreit meg ut som faen, og hvordan jeg har planer om å gjøre det bra igjen, og hvordan jeg skal få deg tilbake, og hvordan jeg skal forandre meg, men samtidig være meg selv. Du vil ha sannheten, du skal få den. Jeg er bare midt oppi nå akkurat nå. Kan du holde tråd?

0: Ok, det var Gustav Tusen med Ta telefonen, please.
1: Banger!
0: Han bor i samme bygg som meg. Ja, nå hører du på Radio Nova. Det er i studio akkurat nå, så er det Alva fra Bra Trommis. Helt ny. Ja!
2: Du har Gianni fra Skama Culture.
0: Yeah.
3: Saida fra Skama Culture.
0: Yeah.
4: Solveig fra Skama Kultur.
0: Ok, skam. Fordi jeg er jo fra Bra Trommis, som dere vet. Så jeg har en artist som har en sang som jeg bare hadde lyst til å snakke litt om.
3: Okay. Hvem da? Fortell!
0: Det er en litt underground artist. Jeg er jo fra
2: Ja,
0: jeg er jo fra Bra Trommis.
3: Who's the underground?
0: Og så vi snakker om undergrunnsmusikk hver mandag fra 6:30 til 7:30.
2: Ok, men hvem er denne
3: vi er veldig nysgjerrige på hva vi skal snakke om nå.
0: Jeg har bare lyst til å snakke om en sang da, som er fra en undergrunnsartist som heter Benjamin George.
3: Benjamin Gage.
2: Jeg tror hun sa Nicki Minaj.
0: Det jeg sa var Benjamin Minaj.
3: Er det Nicki Minaj-greier?
2: Hvem er det?
0: Okay.
3: Let's go to the
0: Fordi
3: beach.
0: Fordi hun har en sang.
3: Let's go to the beach.
0: Grada, hun har en sang. Hun har en sang som høres sånn her ut. Pussy like girls, they miss my pussy gay. It's a holiday, play with my pussy day. Pussy this, pussy that, pussy taken. Pussy ride dick like she a Jamaican. Pussy stay warm, pussy on vacation. You bitches need a pussy renovation. Clap, clap, clap for this pussy.
3: Men John, du snakker som om du har hvem er Nicki
2: Minaj. Nei, fordi greier at jeg snublet over henne under min sånn Spotify AI-DJ-greie.
3: Ok, så du kunne ikke navnet, men du kunne sangen.
2: Ja, fordi jeg... Og så var jeg på Bylarm.
3: Ja.
2: Og der spilte hun, ja. Gigi-gigi-mingar.
4: Hva heter hun? Si det. Kan du forklare? Kan dere forklare hva hun heter sånn ordet?
2: Ja, ok. Fordi hun heter jo
4: D-I-D-I-D-I. D-I-I-D-I?
2: G-I-M-N-A-E.
0: Gingi?
3: Gingi-mingar.
2: Men jeg tenkte sånn, kan ikke vi analysere teksten litt?
3: Før vi gjør det. Solveig, hva er ditt forhold til Gigi Minaj?
4: Jeg må bare prøve å si navnet først. Didi Gigi Minaj. Er det det?
3: Har du hørt om dette mennesket før?
4: Aldri, men jeg føler jeg ble helt fortryllet av det jeg hørte nå.
0: Ja, men,
4: og bare navnet hennes i seg selv er på en måte nok.
0: Greia nå er det at hun har en sang som heter Boss Ass Bitch.
4: Og det er meg.
0: Det er jo deg. Og så teksten går sånn her: Papa pussy like girl.
4: Ja.
2: It's my pussy
0: Damn,
2: gay.
0: Damn, it's my pussy gay.
2: Ok, kan ikke vi bare ta en beat for det her?
4: Ok, sorry. Altså, hvem har ikke lurt på en gang om pussyen er for gay?
0: Pussy like girl. Damn, it's my pussy gay. It's a holiday. Play with my pussy day. Pussy this, pussy that, pussy taken. Yeah. Pussy ride dick like she a Jamaican. Pussy stay warm, pussy on vacation.
2: Your
0: bitches need a pussy renovation. Clap. Clap, clap for this pussy.
2: Pussy.
3: Okay.
2: Pussy.
3: Så hva er det vi kan hente fra Gigi Mingangag?
0: Gigi Mingag.
2: Jeg føler...
4: Damn, is my pussy gay.
3: Hva er det folk
0: sa? Pussy like girls. Damn, is my pussy gay.
3: Okay, fordi folk som er våkne på denne tiden av døgnet, som sitter og hører på nå, hva er det de skal hente av informasjon fra denne sendingen?
2: At man alltid kan play with my pussy. Yes.
0: Ja, that's right.
3: Okay, come to John for some pussy.
0: Come to John for some pussy. Yeah. Thank you so much for listening to Radio Nova. And right now, we're gonna play some really good music. It's Yeah, We Love from H&M.

Screw the little people, you know?

Har ikke råd til pølse på Narvesen. Og gjenbruker kondomer, fuck, fuck. Hvor grunke, hvor grin? Plutselig alt så dyrt. Depositipend i 25 år. Begynner å få merker av dårlige kår. Skatter alt jeg eier, driver fortsatt og leier. Shoutout til velferdsstaten, yo.

så vi knuser den. Han vet at drager hater helter, stjeler skatter, brenner bønner og samler på prinsesser. I mellomtiden leser lille drager sine blekker om magi og fantasi og om uendelige universer. Uniformen er på helten. Han ser ut som han redder lille dragen i seg flammer. Det ser ut som den brenner, og helten er på hesten, og dragen er på fjellet, og helten holder sverdet, dragen holder tankerekker. Mine drager og helter.

0: Jonas skal ha større enn alt. Storstolen trenger mer betalt. Ute hver kveld trenger mer enn en natt. Alt i tre retter trenger mye mer mat. Mye mer all, trenger mye mer all. Mye mer diskonto, mye mer boss. Mye mer stemning, ikke gi noe halvtime. Mye, mye mer ganger til.
1: Hva faen?
0: Stor, stor

0: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Og så står man sånn
1: ja, der. Ja, ser ikke noe Linus står liksom og gjør selve
0: bevegelsen. Ja, det skjedde litt gestikulering her som ikke, ja. Som ikke ble med i lyden, dessverre. Så nei, det er mange muligheter å løse det på, men det er jo enda lettere å skjønne sånn rent visuelt da, hvis man er der. Så anbefaler å stikke innom. Det er gøy.
1: Har du noe forhold til impro da, Emilie?
2: Vet du, det er på en måte, på en måte det verste jeg vet om, men samtidig også det morsomste. Jeg bor jo i et kollektiv, hvor vi lørdag kveld brukte på å ha impro-slam med impro-gitar. Det kan jeg synes er veldig morsomt, altså.
3: Ja, det er veldig gøy.
2: Mm. Impro-slam, det synes jeg er morsomt. Så impro er morsomt og skummelt.
1: Ja. Ja. Men Mikkel, tekniker, du har litt fordommer mot impro.
4: Fordommer mot impro? Ja. Hva legger du der i da?
1: Eller du ikke er så fan av impro?
4: Jeg tror ikke, jeg tror det bare treffer ikke meg helt. Og så er ikke jeg den som er så engasjert i impro. Jeg blir ikke med opp og kjører på, liksom, så jeg blir ikke helt fanget av det. Liksom. Så det er ikke... Ikke helt min greie da.
1: Når du hører at det er sånn 6-7 impro da.
4: Ah, det er det beste jeg vet, 6-7. Så...
1: Får du lyst til å være med da?
4: Ja, det er min type impro, 6-7 impro.
0: Ja, men jeg tror det er viktig å nevne sånn, for eksempel, jeg også hadde litt fordommer mot impro før jeg gikk på den folkehøyskolen jeg og Idun gikk på, og så da var jeg også skeptisk til hva det er, og jeg tenkte sånn, hvorfor gjør vi dette? Eller sånn, hva skjer liksom? Men når man først begynner å gjøre det og liksom blir kjent med det, så er det liksom, det kommer opp så mange morsomme scener av det, som ikke blir så regissert eller veltenkt, eller veldig sånn, nå skal jeg spille noe bra. Det ble bare mer sånn, dette ble bare gøy. Og det er det jeg synes er nice med impro da, eller sånn, det har vokst på meg. Sånn sett, så det...
1: Ja, jeg er veldig glad i Ecstasy inn på gruppen med Tobias Kolbjørnsen og blant annet Gustav Tusen.
4: Hei!
1: Hey. Ja, jeg har sett på dem i mange år og synes de er veldig morsomme og veldig kreative. Og ja, det er så gøy fordi at hver kveld er unik. Og det er så morsomt sånn når det er tema hvor man liksom på ulike måter fanger publikum da. Og jeg, av og til så har man lyst til å være deltaker, og til lyst til å liksom sette seg på bakerste rad og bare sånn observere alle som er litt redde for å bli tatt opp på scenen. Ja. Men vi kan trygt si at det blir kanskje en god impro-høst da.

0: hørte du Bård Berg med Spaces.
1: Jeg vet ikke, eller jeg bare storma ut av doen, for jeg kunne jo ikke stå og se på det der, ikke sant? Det var bare helt sånn, oi, pappa har ringt sånn 5 ganger. Jeg skal bare ringe han opp igjen. Hei, pappa! Så du ringte?
2: Ja, jeg kan ikke snakke nå, jeg hører på teppefall.
1: Nei, men han bare la på. Han sa han hørte på teppefall på Radio Nova.
0: Linus, du har jo sett litt av hvert i det siste.
3: Ja, jeg har jo blant annet denne onsdagen som var denne uka, så var jeg med min kjære mamma på Galvan sitt humorshow som heter Hvis Gud vil. Det var, altså, det var så gøy. Det var i Samfunnshuset på like ved Rockefeller og Sentrum Scene.
0: Ja.
3: Og så bare hadde han en warm-up. Den var jo litt som så, men han var så god. Det var liksom en sånn salig blanding av liksom selvironi, og det er jo det stand-up ofte er, men det var bare sånn, det var litt sånn deep også på en måte, så det var litt gøy at han var litt sånn alvorlig plutselig, så jeg var sånn, skal jeg le, eller skal jeg sitte og ha øyebrynn tett sammen liksom, men det var bare en sånn god show. Og så sa han også at det var litt deilig at nå var det litt mer sånn fritt ord om dagen. Før så var det jo litt sånn, kan jeg si det, kan jeg tulle med det, og han beviste det da, føler jeg, og har fått veldig gode anmeldelser også, og mamma gapskratta, så det var godt.
0: Fantastisk. Hva tror du er målgruppen?
3: Målgruppen virka å være, det sa han jo selv da, det er hvit jente 30, og så var det 20% homofil, så jeg gikk jo inn i kategorien der, og så var litt eldre, men det var mest hvit jente 30.
0: Men moren din da, hvor fanger hun den? Homofil eller hvit jente 30?
3: Nei, mamma er hvit jente 50. Ja. Så ja, hun var jo en del av målgruppen.
4: Hvit jente.
5: Kan jeg bare skyte inn sånn? For dette med stand-up i det siste, jeg føler alle disse soloshowene som, i hvert fall i den gjengen der da, at de prøver å bare bli mer kunstneriske, at det skal være litt mer sånn teater eller sånn skikkelig monologforestilling.
3: Ja.
5: Er du enig i det? Var det showet sånn?
3: Ja, det var det. Fordi jeg hadde jo tenkt at dette skulle være sånn bare gøy, ikke sant? Mm. Og så var det liksom som om de hadde tenkt litt sånn dramaturgi, og det var litt sånn, plutselig var det veldig alvorlig, sånn, ja, når jeg hadde det sånn, jeg var liten, og det var veldig sånn, oi, vi er der liksom på stand-up, så det har, ja, jeg er helt enig i den påstanden der, at det liksom har utviklet seg til å bli litt mer sånn artsy på sett og vis, og ikke bare den standard stand-upen som vi kjenner til, da. Så det var jo, ja, det var gøy, det var, jeg hadde ikke sett det før da.
0: Sånn. Men tror du at det kan appellere mer til hvit jente 30? Når det er litt mer dramaturgi?
3: Usikker, altså jeg, nå bare siterte jeg Galvan, men jeg tror det var liksom Galvan sin humor treffer den gruppen godt, og så tror jeg det er andre stand-up-komikere som treffer andre grupper bedre. Men det er jo liksom, stand-up føler jeg er veldig millennials som drar og ser på det, eller det er i hvert fall det som er mitt inntrykk, og det er ofte de som, de store stand-up-komikerne i Norge er jo millennials, så det gir jo litt mening at det er crowden. Men jeg tror det liksom kommer en del folk nå på vår alder som er litt mer sånn vår humor kanskje, så det var, jeg følte ikke at alt var gøy, men absolutt sånn gjennomgående bra gøy.
0: Rått. Ja. Men du har også vært på Døgnfluer.
3: Ja, Døgnfluer og Oslo Fringe hadde et event, forestilling, klubb på London, og det var bare sånn, det var så fin stemning der, det var pole dancing, det var moteshow, de hadde lagd, i kjent stil så hadde jo Døgnfluer satt sammen ting på veldig kort tid, noe de er liksom, de gjør det eksemplarisk hver gang, så de hadde lagd masse outfits til runway, og de hadde øvd på ulike ting, så det var liksom, det var ting som skjedde, ulike DJ'er, ulik musikk, ulike innslag fra Døgnfluer, solgte de kortstokk, som Oi. Var Døgnfluer kortstokk, den var kul. Nei, så det var bare veldig gøy å se den litt sånn blandingen, eller meetupet mellom Oslo Fringe og Døgnfluer, for jeg føler de er jo, de hører jo veldig sammen på et sett og vis da.
0: Ja. Virkelig. Og det er kult at liksom Oslo Fringe, det er ikke bare teater, det er ikke bare humor, det er også nattklubb.
3: Ja, det er det. Ja. Og det, kanskje man savner denne typen nattklubb sånn til dagligdags, så det var veldig gøy å se en sånn gøy,
0: teatralsk,
3: ja, temabasert, teatralsk nattklubb. Det er jo liksom noe som man kanskje tenker hører litt fortiden til, fordi vi ikke ser det så ofte. Men jeg synes absolutt at det er noe vi skal invitere litt mer inn i nattlivet i Oslo, for det kan jo bli litt kjedelig med Café Sara 8 helger på rad.
0: Yes. Snakk for deg selv, altså. Ja, virkelig. Og det som er vært litt sånn spesielt med Oslo Fringe, det at man har en forestilling, mest sannsynlig, og så blir det bare plassert et sted, så er ikke det alltid at forestillingen din egentlig passer så bra i det rommet. Mm. Sånn, hvordan var det med to slitne karer der?
4: Ja, der var det jo litt... ja, det var jo... mye av stykket foregår i to stoler, så litt liksom nedre bakkeplan på en måte, og... det var ikke noen nivåendringer i måten man satt. Det var bare stoler
0: bak hverandre. Det var ikke noe amfi.
4: Nei, det var ikke noe amfi. Så det var jo kanskje det eneste med at sikten ble litt dårlig hvis du satt litt lenger bak. Og da, ja. Men det funker jo veldig fint å også bare høre på. Men, men det er jo, ja. Der for eksempel så hadde det kanskje vært mer gunstig med en litt mer amfi. Aktiv variant.
3: Eventuelt at liksom publikum sitter liksom omringende rundt scenen, så får alle innblikk på det da. Men jeg forstår jo også at det er mye man skal rigge, man har dårlig tid, og den muligheten til å tilpasse på den måten er kanskje ikke så stor da. Så jeg forstår godt at det ble som det ble, og de leverte jo veldig godt, tross at vi ikke så mye. Så det var jo den ene bakdelen på en måte.
4: Ja. Og det var jo andre stykker som hadde litt mer amfi-variant, som funket kjempebra. Mm. Så ja, jeg tror det er jo litt som du sier, at man må jobbe med det rom man har, og man blir plassert litt der man blir plassert. Ja.
0: Jeg så jo også Tuva må gå i samme rom, og det var litt samme følelse, fordi jeg satt langt bak, hun er veldig mye ned på gulvet, og så får jeg liksom ikke helt med meg hva som skjer. Og så hvis det plutselig noen som ler, så er det sånn, oi, hva lo det nå? Det var et ansiktetrykk jeg ikke skjønte da.
4: Ja.
0: Men ellers var forestillingen veldig kul, veldig bra. Veldig bra skuespill teknisk. Og det er også det som er trist. Når liksom, jeg vet at hun har veldig bra ansiktuttrykk og er liksom veldig investert, så er det kjipt når man ikke får med seg hele omfanget da.
3: Ja, for den der kroppslige bildøppen til et eller annet er jo veldig viktig å få med seg. Fordi for oss så kunne det jo bli liksom, vi bare hørte plutselig et skrik, og så så vi ikke den fysiske oppbyggingen til det. Så det er jo veldig essensielt i teater å på en måte få med seg det da, tenker jeg.
0: Men det er god erfaring da.
3: Ja.
0: Virkelig.

0: Det helt rått.
1: Ja, det var veldig gøy.
0: Og vi har jo snakket så mye om Oslo Fringe, om teaterhøsten, og hva bør man se denne høsten, Emilie? Lewis, ja, hva skal man se?
1: Chicago.
2: Søstrene.
0: Absolutt. Og mitt navn er Ida Magnus Dahl, og med meg i studiet så har jeg hatt
2: Linus Helgheim,
1: Idun, Emilie Grusjatre,
0: og tusen takk til Mikkel på teknikk.
3: Jo, bare hyggelig.
0: Videre nå så kommer Nova FK, som er fotballprogram her, og i morgen så kan du høre Våkne klokken 6 om morgenen.
3: I morgen klokka 6 kommer
4: Våkne!
3: Yes, og så kommer også Skomakultur etter det, må du også høre på, for der skal jeg være i morgen også.
0: Ja, yes. Og Teppefall finner du på Instagram, og så kan du høre oss i podd om igjen så lenge du vil. Ha det bra!
1: Ha det bra!
2: Ha det
5: hele byen er mørkelagt.
6: Sett pensmaskinen.

0: Bydeberg. Hva gjør vi da? Vi legger ned klubben.
1: Ja, nå skal vi gå litt videre i programmet. Vi skal ta for oss et aldri så lite hatoppgjør som skjedde for cirka en drøy uke siden. Jakob, Mari og Daniel var på den store, store kampen i Oslo mellom OSI og BI. Vi skal høre litt hvordan det gikk om noen foredrag sammen. Bare kjapt spørsmål til studioet først. Hva deres forhold til OSI og BI?
2: Jeg har aldri hørt om OSI. Jeg vet at BI har et fotballag, for jeg har noen kompiser som går på BI som er på tryout der. Men jeg vet ikke hva OSI er.
1: Det er vel...
3: Det er
1: Matsa. Moe?
4: Jeg har et godt forhold til OSI i hvert fall. Jeg har sett flere kamper. Min gamle roomie spiller på OSI 2 og er coach der også. Så jeg har sett en del kamper. Heia på han. Og så har jeg sett OSI 3 også, med der vår mann spiller.
1: Vår egen
4: Rasmus Fjellseth-Nilsen. Her er jo ordentlig derby, hvis man kan si det.
1: Ja, altså, jeg tenker at dette topper jo, dette går Lillestrøm Vålerenga en høy gang, altså. Mats, hva ditt forhold til OSIB?
5: Jeg var på sånn trial der en gang.
1: Ja?
5: Faktisk.
1: Kult.
5: Jeg kom ikke inn. det var heftig mange der. Det var vel sikkert sånn 90 stykker.
1: Oi!
5: Som var på prøvespill.
4: Ja, det er ordentlig konkurranse.
5: Så det er
2: litt nivå, da.
1: Ja, vi får noe, jeg vet ikke. Vi kan jo høre hvordan...
4: En ting vi kanskje vil påpeke er at her er OSI 3.
1: Ja, okay. Ja, sant? Så dette her er jo, det er Rasmus sitt OSI som spiller mot BI. Så vi kan jo høre på hvordan det gikk.
6: Da er vi her på sidelinjen på Domus. Vi skal snakke med et par spillere snart. Men Daniel, det er første inntrykk etter å ha sett lagene i oppvarming.
7: Nei, B-gutta er selvsikre, sleiken til Beckham, og da håper jeg at de forhåpentligvis spiller sånn også. Men OSI ser skummel ut med en joker i midten, Rasmus. Det blir spennende å se.
6: Ja, vår egen nummer 69 der. Jeg har jo også observert at B-gutta var veldig klare for å både bli intervjuet og tatt bilder. Men det var OSI-gutta også, så jeg tror ikke det er noe nytt. Jeg tror det er et fokus på Tinder-bilder i dag, i stedet for fotball. Mari, hva har du observert?
8: Jeg tror det er en PR-kort gjeng ut på denne banen nå, så det blir spennende å følge med på. Og så har jeg hørt rykte om at OSI har en meksikansk stjernespiller på benken, som jeg får se i andre omgang.
6: Ja, vi gleder oss til å møte denne meksikanske storspilleren som vi skal snakke om med snart. Ellers, jeg håper kanskje på litt mer hat mellom laga og litt mer stemning, men så har det heller ikke kommet sånn veldig mange supporter enda. Det er faktisk bare oss tre her, som kan omtrent kalle supportere. Mari, hva tenker du? Siste ord før vi begynner å nærme oss kampstart.
8: Jeg håper at kampen byr på litt mer tenning enn det oppvaringen har gjort til nå.
6: Det håper jeg også, og så håper vi på at det blir noe pyro eller noe tifor kanskje, det er veldig kult. Du tror kanskje Lillestrøm Vålerenga var det største derbyoppgjøret nå rundt disse tider, men i dag er det større. Det er OSI mot BI, og vi står her med hvem da?
9: Andreas Hysland, spiller for BI Athletics.
6: Ja, hvor er du spiller på banen?
9: I dag spiller jeg indreløper.
6: Indreløper, og Andreas, hva betyr dette oppgjøret for deg?
9: Nei, det er jo alltid litt ekstra gøy å spille mot andre studentlag. Vi ligger på toppen av tabellen. Vi vil fortsette å ligge der, så da er jo dette et lag vi må slå.
6: Hva er spådommen for i dag? Har du troa på laget?
9: Ja, det har vi. Må vel håpe på en 5-0-seier, kanskje.
6: En 5-0-seier, det er ambisiøst å melde. Men da får du ha lykke til, så håper vi å se et høyt tempo i dag. Lykke til.
9: Takk for det.
6: Vi er over på OSI-siden av banen. Det begynner å tette seg til. Supporterne har kanskje ikke helt flokket til enda, men vi håper de kommer. Det er fortsatt litt av klosteren på gang. And here we are with one of the international stars of the game. Who am I here with?
10: Marco Bogarin.
6: And where are you from, Marco?
10: From Mexico.
6: You're from Mexico. Rumor has it you're the star signing, the marquee signing of the season for OSI. Is that true?
10: No, I'm just here exchange semester in Oslo.
6: Okay, so exchange player. Where do you play on the field, Marco?
10: I'm a striker or a midfielder.
6: Okay, striker, we can look to see some goals from you off the bench.
10: Yeah, of course. On the second half, I will definitely score some.
6: Okay, obviously you're facing BI. Do you know what this means for OSI?
10: Yeah, because I go to BI, to university.
6: Go to BI?
10: Yeah.
6: And why do you not play for BI?
10: Because they had the

0: Tryouts in the mornings, and I had class, so I couldn't make it to the tryouts, so here I am.
1: Okay, so you're not really loyal to OSE, you just, they were the team available?
0: I mean, I'm only going to be here 4 or 5 months, so I just want to make the best out of it.
1: Yeah, that's fair, Marco. Good luck with the game. I hope you have a good time. I hope you come and score some goals.
0: Thank you. Of course, you will see them.
1: Ja, der fikk vi vel kampens første store målsjanse. Et BI-brudd høyt i offensiv bane. OSI som roter litt. Fora fyrte et jævlig godt skudd, Marie. Hva tenker du?
2: Det er et skremmeskudd fra BI. Nå må OSI opp i ringene her og øppe noe i nivået hvis ikke dette skal bli stygt.
1: En heidundrende god start på kampen, og det har faktisk flokket til en del supporter her. Jeg sitter her med to av BIs største menn. Hvem jeg sitter her med?
3: Hansi.
4: Markus.
1: Hansi og Markus. Og dere her for å heie på en mann spesifikt. Hvem det vi har øynene våre på i dag?
3: Eller to, Elias Røsten og Andreas Gisland.
4: Ja, det de samme her. Det store spillere.
1: Ja, fordi han, Andreas Gisland, har vi snakket litt med. Han var litt breiant før kamp, og jeg vet ikke om det noe dere ser, passer det deres mening av
3: han. Han har selvtillit, altså. Han har det.
4: Ja, det er sånn han er.
1: Dere får kose dere videre med kampen. Tusen takk.
3: Ja, du også. Thank
1: you. Nå sitter jeg med to av andre av BE sine mest harebarka ultra, som det har til venstre her.
5: Det Endre.
1: Endre og?
5: Lars.
1: Lars og Endre og Lars. Hvorfor det BE som laget for dere?
5: Nei, det et godt spørsmål. Jeg går jo på BE, så jeg spiller jo egentlig her, men jeg har byttet litt for mye lag og sånn, så da får jeg ikke lov til å spille denne kampen her.
1: En stjernespiller som ute med skade, altså svekker BE-troppen drastisk. Og Lars, hva med deg? Hvorfor BE i laget for deg?
6: Det på grunn av jeg bor med han ene som spiller på BE.
1: Og hvem det?
6: Nummer 8, Andreas Gisland.
1: Faen, jævlig mange som kjenner Andreas Gisland. For de to andre gutta på motsatt side der kjente også Andreas Gisland. Og han var, vi snakket jo med de, han har vært litt breia og meldt litt i pre-match-intervjuet vi hadde med han. Det passende for hans karakter?
6: Det passer for hans karakter. Der fikk han en hamstring. Der gikk han.
1: Der gikk. Der. Oi, det var ikke bra. Der røyk Island. Det var, nei.
6: Det røyk hamstring.
1: Det var jævlig nedtur. Ja, da det sånn at OSI har tatt ledelsen 1-0 med assist fra nummer 69. Rasmus Fjellseth Nilsen. Vår mann. Utrolig krigeskåring egentlig. Kommer et innlegg ned i høyre siden som OSI har vært effektiv på å bruke. Den slås inn, detter langt over både stopper og keeper, og Rasmus Fjellseth Nilsen slår den inn igjen til en, vi skal være ærlig og si at vi så ikke helt hvem som skåret, vi så bare at ballen ikke mål, så ikke helt numre, men 1-0 det nå i hvert fall. Oi, oi, oi, oi, oi, ting skjer, Mari. Det straffespark B sin vei. Jeg egentlig litt usikker på hvilken av de to situasjonene det ble blåst for. For det først egentlig en hens, og så blir han, så blir nummer 19.
2: Ja.
1: 19, tupp. Han ned i feltet. Preben Menken, hva gjør du? Han iskald. Han iskald. Iskald ned i hjørnet. Da har vi gått til pause her med 1-1. Vi kan gå litt bort fra benken til OSI kanskje. De skal få lov til å ha litt privatliv. Men en god omgang fotball altså. Jeg synes begge lag er offensive. Tør å bli med og by opp til dans. Kanskje ikke så mye trøkk. Sånn hatoppgjør stemning her. Men det kan også ha noe med at det er... Ja... Nå skjer det ting, blir det velt fra sidelinjen her. Ja, hva det som skal skje, ja?
7: Jeg fra Røa, ikke sant? Og på Røa så hater man BE-folk.
1: Ok, litt usikker på det. Jeg trodde Røa egentlig var et BE-område, men her tar man vist feil. Det er noen tanker fra kameraposisjon.
8: Gutta gir meg ikke så mye å jobbe med, så skal vi være helt ærlige. Det er mye fra munnen og lite med føttene, men forhåpentligvis blir det bedre i andre omgang.
1: Ja, så hvis du en OSI eller BE-spiller som lytter nå, så kommer Tinder-bildene på Instagram vår snart, altså. Da er det vi skal til å starte. Det gikk faktisk i andre omgang, men vi står her med mannen alles øyne er på. Andreas Gisland, hvordan går det?
3: Nei, jeg har hatt det bedre, ja.
1: Du har hatt det bedre. Altså det som gøy, vi sto her med gutta dine, som nå later som at de prøver å følge med på kampen, i stedet for å følge med på dette intervjuet. Der de snakket om at du kom til å putte, og her var det scoring i lufta, og så ryker hamstringen, meldes det fra hjørnet her. Ja. Det sant?
3: Ja, det kunne ikke ha vært, det kunne ikke blitt verre for min del.
1: Ja. Tusen takk, lykke til med skaden din.
3: Ja, takk. Ja.
1: Da kampen over, stemningen har satt seg litt, det har vært en ellevild dag her på Domus, og vi står her med en mann som til sentrum. Hvordan føles det?
9: Det føles bra. Jeg gikk jo jævlig hardt ut før match at vi skulle knuse, men et 1-1 ikke dårlig det heller, så vi fornøyde med det.
1: Det er veldig bra. Det har også vært en kritikk fra flere I publikum, blant annet om at det var en distinkt lack av kjærester der. Det et problem OSI3-gutta sliter med?
9: At det for, hva det kjærester
1: Ja, vi tenkte at det skulle være noen kjærester I publikum som liksom skulle heie fram gutta, men det var liksom ingen å snakke med. Det noe du har lyst til å gjøre noe med? Det noen du har lyst til å anbefale til en crowd som kanskje noen single damer eller menn som følger med?
9: Ja, jeg vil først si at det et problem vi har slitt med hele sesongen. Vi incel boys. Vi har fokus på fotball, og det vanskelig å kombinere det med et kjæresteliv. Men gjerne dukk opp, hvis dere ser det her. Dukk opp og hei på gutta.
1: Ja, for du på markedet?
9: Det på alle mulige måter. Kom bort og si hei. Det ikke noe skummelt, det.
1: Og så vi en kjempe av en stopper her borte. Han herja I dag. Han også en du vil anbefalt for en single crowd? Hun I Kanada, den har jeg hørt før. Kjæresten min gikk også på en annen skole. Tusen hjertelig takk, bra innsats. Lykke til videre I sesongen. Da var denne kampen over. Nå var FK med nok en suksessfull dekning av et toppoppgjør I norsk fotball. Ja, det var Sarpsborg-Fredrikstad, det var Lillestrøm og Vålinga, men vi valgte heller OSI 3 mot BI. Og det et valg jeg står 110% innenfor. Jeg har vært gjennom damer I Kanada, tøm og røm og ekstremt god fotball. Så hør videre dersom du ønsker et nytt innblikk I norsk topp- og bunnfotball.

0: Der fikk du Midnight Sky med Anna Sahara. Nei, Anna Sahara med Midnight Sky her på Radio Nova. Spørsmålet som jeg kanskje har snakket alt for mye om. Hvorfor i helvete Stefan Strandberg spiller på landslaget vårt? Han spiller for et Vålerenga, og han har ikke prestert. Og så sitter Solbakken og forsvarer det med at han har jo prestert bra med Ayer og sånn på siden der. Og synes jo han spiller bra. Han har prestert godt med overalt. Og, altså, det kan du bare drite i, altså. Jeg stiller meg for evig bak den bak det.
1: Det kan du bare døye til.
0: Ja, nei, men det tror jeg er den verste landslagsspilleren Norge har hatt gjennom tiden noen gang, Stefan Strandberg. Men fra Oslo Øst til Oslo Østere skal vi for...
1: Nei, vi skal ikke til Oslo.
0: Nei, ok, greit da. Vi skal til Lillestrøm.
1: Det skal vi.
0: Som er litt utenfor Oslo. Hvis du tar flytoget, så kjører du ofte forbi Åråsen stadion, og der utspilte det seg en kamp, fordi at Lillestrøm, de spilte Europa League for første gang. Eller noe, tror jeg. Altså, det er iallfall ikke, om i så fall så har de vært der for ganske, ganske lenge siden. Jeg kan ikke huske sist Lillestrøm, om de har vært i Europa League eller noe som helst forhold. De har vært i kvalifisering, tror jeg, men de har aldri...
2: Lenge siden.
0: Kommet inn i hvert fall lenge siden. Og de skulle spille sin første kamp. Det skulle de spille mot et lag som på mirakuløst vis spiller i årets Europa-liga, om man kan si det. Det er helt sinnssykt.
1: Men de leverer da.
0: Ja, fordi at det laget de spilte mot er jo Torrense, eller Torrense, eller jeg vet litt usikker på hvordan man uttaler det. Det er et lag fra Portugal, og de tenker du sikkert at spiller i første ligaen i Portugal, og sikkert på femteplassen og sånn. Neida, de ligger på 14. plass i andre divisjon. Og grunnen til at de spiller Europa League er fordi at de vant den portugisiske cupen. De slo Sporting i finalen, 2-1. En helt sensasjonell, altså vi kan jo snakke, det er Wigan-fakta, det er her. Når Wigan slo City i FA-cup-finalen for snart 20 år siden. Eller nei, det er ikke 20 år siden, det er helt feil. Men uansett, det er jo helt vilt at et lag i andre divisjon i Portugal spiller i Europa League. Det er jo nesten som om at Strømmen skulle gjort det samme. Eller, ja. Uansett, det er ikke så viktig. Det viktigste er at Lillestrøm tapte. Det er det viktigste, for de tapte nemlig den kampen 2-1. Og da lurer man på, er Eliteserien faktisk så revva når vi taper mot andre divisjon i Portugal?
1: Nei, kom igjen da, det er ikke revva.
3: Jeg synes det har tatt seg opp veldig. Altså,
0: ja.
3: For 4-5 år siden så hadde vi jo ikke norske lag. Nå har vi jo, mange er det?
0: Fire,
3: ja.
0: Vi har to lag i CL, ett lag i Europa League og ett lag i Conference League.
3: Det er ganske stort i forhold til det vi har hatt fra før da. Men at de taper 2-1, det... Altså, Lillestrøm, statistikkmessig da, spilte de jo mye bedre. De hadde mye større sjanser, altså... Alt sånt ligger jo på dems favor, på en måte.
1: Og her er det jeg tenker da, få på Lene Olsen da!
0: Ja, for det, du hadde noe du kom med rett før vi skulle på nå.
1: Jeg skjønner ikke, er en skadet eller sliten med noe, en bare gammel og litt treg, eller hva faen er det? Jeg vet ikke. Er det en målmaskin? Putta jo når han kom inn og putta mot Torrense.
0: Hadde også en stor sjanse på å utligne
1: på
0: slutten av kampen.
1: Og her er også, ikke sant, mot Vålerenga også, han kom inn, putta. Klasseskåring. Og så Gullbrandsen, han, faen altså, jeg så jo på fotmob-ratingene, så det var 6,1. Kom igjen. Også, mot Vålerenga, når jeg så den, jeg var ikke noe god da heller. Så bare, jeg vet ikke hva jeg skal si, ja. Og så få på Kittolano, han liker jeg.
3: Ja.
0: Vi hadde jo noen som var på den kampen. Vi hadde jo Daniel Rai fra redaksjonen var der, og Marius også. Og Daniel intervjuet jo Yao Paintsil etter kampen, og spurte han litt om, og det snakket jo litt om at de tar, det blir jo, det er på kontringer. Torrense tar de. først og fremst. Men at de har mye barnespill Lillestrøm, og at de egentlig burde ha nok sjanser til å hvertfall få med seg noe fra denne kampen.
3: Ja.
0: Og så får jo også Torrense riktig nok et rødt kort på slutten av kampen, som gjør at Lillestrøm spiller jo med overtall i 10 minutter mot slutten av kampen, som også tilser at de burde jo klare å få med seg noe, men det gjør de ikke. Og da har jo alle lagene som har spilt i Europa League så langt, eller har spilt i Europa, tapt av norsk lag.
1: Ja. Ja.
3: Men det har jo liksom, altså unntatt den her da, så har det jo vært god motstand. Altså mot Bodø og Viking. De hadde jo det her lag som er bra liksom, de spilte mot.
0: Jo, det er jo helt greit, men det sier vel mer om Lillestrøm når de taper mot et andre divisjonslag i Portugal.
1: Ja, men vent, det er første kampen, hvordan det blir bedre?
0: Ja, sant, for det er jo spørsmålet da.
2: De møter jo, hvem er det andre Lillestrøm møter?
3: De møter, hva heter det, Sociedad i hvert fall.
0: Ja. Så møter de Sparta Praha.
3: Bournemouth også, tror jeg det var.
0: Bournemouth og Lyon og Victoria Plessen og Levski Sofia av de kampene, og Celta Vigo i tillegg.
3: Ja.
0: Av de gamle så er det jo egentlig bare ett lag som jeg ser at Lillestrøm kan slå, og det er Levski Sofia.
3: Det kan jo hende at de imponerer da, og så plutselig.
0: Ja, hvis du skal være realistisk da.
3: Realistisk så går du ut der med...
0: Realistisk, de taper 2-1 mot andre divisjonlaget i Portugal. Ser du da at de kan hamle opp med Bournemouth, Celta Vigo, Lyon, Real Sociedad?
3: Jeg tipper de får med seg 4 poeng.
0: Tilsammen?
3: Ja.
0: Ja.
3: De kan slite seg til en uavgjort, og så burde de slå det der, hva heter gode laget
0: igjen? Ja, Sofia, ja, Sofia. Levski Sofia.
3: Ja.
1: Jeg tror dere er alt for, dere må ha troa på Kanarifuglene. Jeg tror på dem.
0: Du har troen på dem?
1: Jeg tror på dem.
0: Ja, hvis de får på Lenny Olsen i hvert fall.
1: Ja, hvert fall.
0: Altså,
1: de må bare spille litt, det her er første Europa-kampen, kom igjen, gi dem litt tid. Nå har de fått kjent på hvordan det er. Når er Europa-liga-hymnen spilles, ikke sant? Presset kanskje blir litt mye, men etter hvert tror jeg at som ukene går og rundene går, jeg tror de skal spille seg inn i det. Ja. Og så, jeg tipper det blir sikkert et oppgjør innen de grupper etter kampen her, så liksom de skal få skjerpe seg, tror jeg.
0: Ja, tror du
1: Gabrielsen kan ikke være glad.
2: Tror du de hadde prestert bedre hvis de hadde hørt Champions League-sangen i forkant?
1: Det er verre, ass. Det er mye skummelere lyd det der, ass.
2: Ja.
1: Ja.
0: Hvis Champions League-hymnen noen gang blir spilt på Åråsen, da...
1: Da, ikke sant?
0: Ja, da det, ja.
1: Men da, ikke sant? De er mer enn bare en togstasjon. De er mer enn en togstasjon.
0: Ja, det er det de sier i Oslo i hvert fall.
3: I hvert fall så er det gøy med norsk fotball i Europa.
0: Ja, det er det. Og nå skal vi Brann spille... Ikke på torsdag, men...
1: Jeg tror ikke vi trenger å snakke om Brann.
3: Trenger ikke det
1: nå. Det er noen vi burde snakke om i norsk fotball, så er det Rosenborg.
0: Det får bli en annen dag.

0: Der fikk du Ylvis med Staun og Pau her på Radio Nova.
1: Nova FK! Nova FK!
0: Nova FK! Fotballpodden du ikke visste du likte før du liker den.
2: Følg oss.
0: Yes, følg oss. Det er helt riktig. Vi skal videre i programmet, og vi har... har et mål om å prøve å få tilbake en savnet et savnet spalte som er ukas obskure, og denne uken så er det du, Mommi, som har tatt med deg noe obskurt til oss.
3: Det har jeg. Jeg føler at jeg har tatt med noe utrolig gøy.
0: Okay.
3: Når jeg leste den her som nyhetene, så lo jeg kjempemasse. Først og fremst så er det et bilde av videoer som vi kan dele etterpå. Så okay. de som hører på kan faktisk få med seg det.
0: Ok, da lager vi det ut på Zoom etterpå.
3: Ja. Vi skal til Asia.
0: Ok.
3: Nærmere bestemt så skal vi til Thailand.
4: Ok.
3: Har dere noen kjennskap til Thailand? Vært der?
4: Nei, ikke vært til Thailand.
5: Ikke fotballmessig hvert fall.
0: Ikke til Thailand.
3: Nei, vi skal til Thai League One.
0: Ok.
3: Og vi skal innom et lag som heter PT. Jeg håper for Guds skyld at jeg ikke slakter navnet her nå. PT Prachaup FC. Og det er en kjenning som spiller det faktisk.
0: Oi.
3: En liten kjenning. Tidligere Crystal Palace-spiller Andros Townsend er der.
4: Hæ? Han, jo, det har jeg sett. Jeg har sett det på TikTok.
0: Nei.
5: Hva gjør han der?
3: De må spille fotball og kose seg, sikkert.
4: Han er sånn skikkelig life-maxer. Han er sånn som bare spiser lever og gir lever til barna sine og er helt gæren.
0: Han har blitt helt andre kjørle.
3: Hva heter han? Er det Liver King?
4: Ja, Liver King. Ja. Han har blitt akkurat sånn. Det er helt sykt. Jeg satt og scrollet gjennom profilen til Townsend lenge, og så bare... Nei, det er derfor han bor i Thailand nå, fordi det er liksom solstråling hele tiden, og han er helt sjuk.
3: Okay. Han har faktisk vært innom to klubber i Thailand, men noe har skjedd med den tidligere Crystal Palace-spilleren her, og det er noe som det morsomste jeg har hørt. Okay. Fordi i en bortekamp som ble spilt nylig mot Pattani FC, så havna Townsend i en ganske morsom ulykke. På banen.
0: Okay.
3: En ulykke. Rett og slett ulykke. Og det kunne ha ledd til en sånn skikkelig alvorlig skade, men takk Gud, han er god. Men Townsend ble påkjørt av en rullemaskin. En sånn rullemaskin som kjører over banen for å sikkert holde den flat og sånn. Townsend ble tatt under den.
0: Hæ?
3: Townsend ble tatt
0: under en rullemaskin.
3: I kampen?
0: Satt de på den i kampen?
3: Ja, jeg tror det kanskje han satt på benken og varmet opp, og så bare ble han påskjørt. Han ble påskjørt. Det er en trafikkulykke på banen.
4: Det her gleder jeg meg til å se.
3: Ja, du, bildene skal deles, fordi det er første gang jeg har hørt om her. Jeg stoppet ikke å le, jeg så bildene om at han ble tatt under, dratt under. Jeg håpet for Guds skyld at han skulle liksom komme seg
4: rundt hele, ja.
3: Rundt hele, ja.
0: Hva blir han liksom flatpakket da?
3: Nei, men det gikk helt fint med han. Det jeg ikke forstår, han spilte jo. Og de vann 3-0.
4: Skåret,
3: da var han 3-0. Jeg er usikker på at han skåret. Ja. Men da var han 3-0. Andros Townsend, altså. Ja. Alt det rå kjøttet har bare styrket.
4: Ja, det er garantert.
0: Fy faen, en gammel legende.
3: Ikke sant? Streets will never forget Andros Townsend. Palace-mann.
0: Ja, det han har gjort i Palace. Det.
4: Han har noen syke mål, han.
3: Ja, altså, en ting jeg husker på, dere hårfeste til Townsend.
4: Ja.
3: Det var... Au.
5: Hvor lenge siden er det han var i Palace?
0: Det er jo mange.
4: Jeg kan huske han i 2018.
3: Det er ikke så lenge siden. Føles
0: det lenger ut enn det, kanskje?
3: Spilte nytt med Wilfried Saha og... Gjorde nytt det da? Wilfried Saha.
0: Han spilte faktisk i Crystal Palace sist i 2021.
4: 2021, ja.
3: Så spilte han vel.
0: Og så dro han videre til Everton, og så spilte han i, så spilte han i Luton, og så begynte det å gå østover og østover til Antalyaspor og kanskje han bor i Power, og så pratsje opp.
4: Han var i Luton, ja. Men jeg husker om det var 2018 eller 2019 eller et eller annet sånt. Han var god på fantasy.
0: Han er jo Tottenham-produkt, originalt. Ja, ja.
3: Men jeg kommer alltid til å huske den for Crystal Palace, altså.
0: Hva sa du nå?
3: Jeg kommer alltid til å huske den for Crystal Palace.
0: Ja, ja, ja. Han og han, han andre, han vingen, han, hva heter han da?
3: Det er ikke Wilfried Zaha du snakker om.
0: Nei, han andre.
4: Olise?
0: Ja.
4: Olise?
0: Nei.
4: Nei.
0: Han, nei, kanskje han ikke var ving. Var det han? Nei, han var kaptein, han midtbanespilleren.
4: Hughes? Er det ikke det han heter?
0: Nei, nei.
3: Nei, han med skjegget?
0: Ja.
3: Jeg vet akkurat hva du snakker om.
0: Hva heter han?
3: Milton Bede? Nei.
4: Fy det fra nå.
0: Åh, det var irriterende at jeg ikke husker det.
3: Åh, det er hva du snakker om.
0: Ja, ja, ja.
4: Ja, nå vet jeg også hvem dere snakker om. Hva er det han heter?
3: Ja, det er jævlig god spørsmål.
0: Det er jo han, han er jo dritkul da. Han, han som hadde sånn, han som skåret sånn en gang i halvåret, ja, men han hadde bare bangers. Bangers, ja. Bare skåret bangers. Åh, hva heter han da?
3: Men det er Palace, det er Palace-kutta. Alltid vært sånn, det har alltid vært noen råe spillere på det laget.
0: Ja, de har alltid hatt noen, alltid hatt noen.
3: Benteke var vel innom Palace, var han ikke?
4: Åh, Benteke.
3: Ja, han var det.
4: Han var det. Skal vi se her.
3: Og så har vi
0: 2021 måneder spilt der, kanskje. Er det, ja, Luka Milivojevic.
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Der har vi han, vet du, Luka Milivojevic.
5: Fra...
0: Han er fra, han er fra Serbia.
4: Ja.
0: Serbia. Mm. Ja, han skåret sånn en gang i halvåret, sånn to mål løpte en hele sesongen, men han skåret bare langskudd bangers hele tiden. Ja, det var dritt på.
3: Fy faen, altså, Palace, Palace, Palace.
0: Ja.
3: Will Hughes.
4: Mm.
0: Jeg får ikke glemme Brede Hangeland.
3: Nei, det kan vi ikke, det kan vi ikke.
0: Ja, Sørlott.
3: Vår mann.
0: Ja.
3: Altså, Sørlotten, ja. Altså, nå har vi jo Jørgen Strand Larsen og...
0: Ja. Ja, det har, vi har jo til å si, historie for å ha norske spillere i Palace.
3: Det er vår venneklubb, det. Norges venneklubb.
0: Crystal Palace. Norges venneklubb.

0: Der fikk du Ringo Moon med I Used to Know You her på Radio Nova.
1: Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the three points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero!
0: Fra et Manchester-lag til et annet. Vi har jo en Manchester United-supporter, eller vi har flere, men vi har en som trenger å få sagt noen ord i dette studioet. Og da kaster jeg bare ballen over til deg, Alexander, så skal du få take it away.
2: Jeg må ta ut en del. Det mye som har skjedd i det siste. Jeg vet ikke hvor jeg skal starte. Jeg kan starte med at... Vi hadde jo en veldig, eller vi hadde en fin kampplan på starten av sesongen, liksom. Vi skal møte Hull, Ipswich, City som blir gøy, Everton. Altså, det er mange kamper som kommer som vi tenker sånn, ja, nå skal han endelig få klippet seg han jævla United-strand, eller han. Og så ender det opp, vi sitter igjen med 4 poeng etter de 4 matchene. Det er bare sånn... Den hullkampen, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er som vi er i den samme jævla sirkelen om og om og om igjen. Og det skjer hvert år, og nå kommer med sannsynlig Carrick til å få sparken om 3-4 kamper. Vi får se litt hvordan kampene går, men jeg regner med at United taper. For eksempel i kveld mot Fulham. Selvfølgelig, for det er jo sånn vi driver med. City-kampen...
3: Jævla var
2: og jævla det røde var. Kortet ja. Som ikke skulle de spiller 60 minutter med en mann mer, klarer faen ikke å få mer enn 2 skudd i stolpen. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Vi er ute av cupen. Det var liksom jeg tenkte sånn, ok, greit, alt annet går dårlig. Vi kommer jo ikke til å komme langt i Champions League. Vi kommer ikke til å komme langt i Premier League. Forhåpentligvis får vi en topp 6 der, hvis vi ikke får snudd den skuta her kjapt. Og så er det jo ok, greit, da kan vi kanskje ta med oss noe medaljer da. Altså, men nei, vi taper jo selvfølgelig 3-2 mot Brighton nå. For det forsvaret, jeg blir helt gal. Jeg skjønner ikke de signeringene. Eller, selvfølgelig, det er veldig bra at vi signerer gode, vi har en god midtbanedekning nå. Men det hjelper jo ikke når vi ikke har kjøpt noen i det forsvaret. Og man ser hvor dårlig det er. Det er samme forsvar som har vært for 4 år siden. Vi satt og klagde over det for 4 år siden, at vi hadde Dalot, Maguire, Martinez og Luke Shaw. Det var snakk om for 4. Det er samme forsvar. Og det er jo det som har vært problemet til United i alle år, at det er for dårlig dekning bak. Og så signerer vi ingen bak.
4: For hvem har dere signert?
2: Nei, vi signerte jo Baleba, som jeg er kjempefornøyd med. Tielemans, kjempefornøyd med. Og han, André Santos. Det er gode signeringer, jeg har ikke noe problem med
0: det. Lukter litt Fred av den.
2: Ja, men jeg var jævla glad i Fred. Jeg var egentlig glad i Fred. Bare McTominay og Fred sammen, det var jævlig.
3: McTominay. Ja.
2: Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er bare å få ut litt steam over det greiene der. Vi får se etterpå. Jeg gruer meg. Jeg har ikke noe gøy.
3: Det blir lett seier mot Fulham.
2: Ja, ikke sant? Ja, det skriker 1-1. Den kampen den skriker 1-1.
0: United skårer etter sånn 20 minutter, og så skårer Fulham i sånn det 88. minutt.
3: Nei,
2: det blir ikke det, vet du. Altså, jeg skjønner ikke.
0: Men det positive da, det er at vi er i hvert fall ikke Tottenham.
2: Nei,
3: det er ganske sant.
2: De skårer av 2 mål, de var heldige.
0: De klarte faktisk å score litt for første gang på aldri. Altså.
4: Et år?
0: Ja, altså jeg vet ikke, men det er jo alltid... Altså, det positive her det er at vi er i hvert fall ikke Tottenham. Det kan aldri bli verre enn Tottenham.
3: De trenger seg en liten tur til Championship. Jeg tror det har vært en sånn...
2: Oppriktig.
3: Ja, oppriktig. Jeg tror de har fått ting i gang.
0: Nei, hadde de, hvis de rykker ned, så går klubben kunk.
2: Ja.
0: da går klubben, da må de selge over halvparten av spillerne sine.
3: Kjøp for deg, du har den stadion, og så skal du spille for meg
2: kjøpt. Jo, men tenk hvor mye lån de også har tatt opp med for å kjøpe alle disse spillerne de har kjøpt. De kommer ut til å, ja, den klubben kommer til å bli...
4: Spillerne går jo liksom.
0: Ja, ja, de må jo selge billig salg.
2: De må selge billig, og de kommer, altså, jeg regner med, noe jeg ikke vet da, men jeg regner med at Tottenham har tatt opp ganske mye lån for å kjøpe alle disse spillene. Det er jo, hvor mye har de brukt? 500 millioner, eller?
0: Ja, de har fått nye eier da.
2: Jo, da, men fortsatt. Det er litt sånn samme greie med Chelsea.
0: Jo, Levi stakk jo.
2: Ja, men...
4: De kjøpte jo heftig mange dette vinduet da.
0: Ja, ja, ja.
2: Det er jo helt sykt, liksom. De må, altså, jeg tror de har tatt opp mye lån i hvert fall. Det er litt samme greie med Chelsea også. Hvis Chelsea ikke gjør det bra i år, så er de...
0: Ja, nå er Todd Bowley også ute, så...
3: Ja, Todd
2: er
3: fyrig.
2: Og han nye som har kjøpt opp der er litt luguber fyr.
3: Men var ikke eierne av Chelsea, de har jo alltid vært en del av Chelsea.
0: Jo, men de har bare kjøpt opp hele resten av eierne delen.
2: Ja.
0: Så nå har de bare sparket Todd Bowley og stikker tilbake til USA.
3: Ja, han kan få komme seg til helvete, altså. Gjelde amerikanske penger. Hater dem, jeg også.
0: Ja, ja. Ja, men det er altså det eneste... Altså, du har jo det veldig bra, Mats.
4: Nei, altså, vi har jo amerikanske eier, vi også, men de har begynt å faktisk bruke penger.
0: Ja.
3: Er han Kroenke?
4: Kroenke.
3: Kroenke, ja, faen.
4: Ja.
3: Det er ikke noen Glazers, det,
2: nei. Nei, jævla drittfolk. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Og det kommer til å skje, det som har skjedd hver gang, det er en ond sirkel i United, som vi snakket om hos da... Mm. At vi har en internship-manager som gjør det bra, og så kommer vi til å ansette han, som vi har gjort med Carrick, og så kommer vi til å sparke Carrick, og så kommer vi til å få en eller annen ny fyr, som for eksempel Ragnik og Amorin, som det har skjedd, og så sier de masse dritt om United, at de hater United, at United er en ødelagt fotballklubb, og så er vi på samme greie igjen, da sparker vi dem, og så kommer det en ny gammel legende, jeg sier Roy Keane, plutselig kommer neste gang, da, så sier de, åh, nå skal han være trener, og så går det bra på starten, for det er sånn new manager.
0: Come on, lads!
2: Ja, yes! Og så blir jeg skikkelig glad, yes! Og jeg snakket jo med kompisen min om at, ja, ja, United kommer klink til å være titelkandidater i år. Og jeg er sånn, så sitter jeg her etter fire kamper, jeg er bare sånn.
3: Men altså, det er så store forhåpninger, ass. Og så kom det i holdekampen, da.
2: Altså, jeg har ikke sett Baleba engang, hvis Baleba ikke kom på i dag. Altså,
0: årsverste før året har startet. Det er gøy.
3: Ja. Ja, men liksom, det her er jo typisk at vi henter oss inn på slutten, selv. Vi henter oss inn
0: på slutten. Ja, ja, det kommer, altså, vi er alltid gode på våren. Vårparten, det er liksom vår sesong.
2: Mm. Ja, men, jeg har aldri opplevd noe godt. Jeg har aldri opplevd noe godt med United. Jeg...
3: Du var jo i Europa-ligaen, da.
2: Ja, kjempegøy. Ja. Europa-liga.
0: Altså, kvelden i Paris...
2: Ja, men ja,
0: det er de magiske kampene.
2: Ja, det er kjempemagisk, men det er jo ikke noe. Det er liksom det du kan sitte igjen med. Og alle andre kompisene mine, Liverpool, Arsenal, City, nei, ikke, jo, jeg har faktisk en City, Chelsea. De har vunnet Premier League i min tid. De har vunnet Champions League i min tid.
0: Altså, har du bare levd i har du bare levd 12 år?
2: Ja, ikke bare levd 12 år.
0: Nei, sant, da har du jo opplevd at United har vunnet en ligatittel.
2: Ja, når jeg var 4, eller?
3: Ja, men, kødder du, eller?
0: Ja, men,
2: det eneste jeg har sett er dokumentarer om hvor gode United har vært, liksom. Det er det jeg har sett.
0: Men altså, jeg sa en sånn greie som snakket om at vi burde jo ansette Ralf Ragnik som sportsjef.
2: Ja.
0: Fordi at United har jo, altså i toppen av United, så er det, det var en eller annen som sa at...
3: Men har vi ikke en City, ikke en Omar?
0: Jo, Omar Berada, men de snakket om at United, det som er problemet, ligger også i ledelsen. Altså, vi har en sportssjef som har vært i Southampton, en daglig leder som har vært i City, og en trener som har vært i Middlesbrough. Ja. Jeg så en eller annen fyr som sa at ansett Ralf Rangnick som sportssjef, ansett Julian Nagelsmann som trener, få en team med hans. Ragnik og Nagelsmann kjenner hverandre. De kan, folk som snakker sammen og som kjenner hverandres måte å spille på. Og så få inn en annen fyr som daglig leder som også kjenner det systemet og den klubben.
3: Ja, som, Nagelsmann er jo, han har ikke klubb nå.
0: Nei, han er jo ferdig.
2: Det er han som er litt sånn toppsjikt.
0: Jeg er ganske sikker på at hvis Carrick blir sparket, så er Nagelsmann den som kommer neste inn døren.
2: Mm. Ja.
0: Jeg har han på speed dial.
2: Ja.
0: Nagelsmann. De sitter, Omar Berada venter. Sitter sånn, venter. Der ringer vi Nagelsmann.
2: Ja. Jeg er bare så lei, men det er så sløsing av penger også. Carrick har nettopp fått kontra... Det er så...
3: Med sluttpakke, da.
0: Ja.
4: Trust the process.

0: Der fikk du Bike Lane med Comedy Gold her på Radio Nova.
1: Nova FK, du hører oss hver søndag her på Radio.
2: Ikke hver søndag.
1: Hvilke søndager da?
2: De som ikke er her.
1: Sant. Nesten hver søndag her på Radio Nova, klokken 14-15.
0: Det er jo åpenbart 13-15 nå, men uansett, det er kanskje litt mye banter, eller?
3: Det er det.
0: Ja.
4: Mye banter.
0: Mye banter. Eller hva tenker du, Mats? Er det mye banter?
3: Jeg synes det har blitt veldig mye. Kanskje jeg bare bruker mye tid på sosiale medier, men det virker som at folk henger seg opp i alt mulig for tiden. At hver eneste kommentarfelt jeg går i, og hver eneste pundit jeg hører på, så er det folk som skal kritisere hele tiden. Og det er jo litt sånn i fotball at ja, vi jakter etter troféer og sånt, men vi snakket jo litt, vi var litt kort inne på det i stad, om dette med interim-managere, og at folk ikke får tid, og at ting ikke får gå, at folk er så kjapt til å kritisere. Og for meg, føler jeg, så dreper det litt av gleden i fotball, egentlig. At folk liksom skal henge seg opp i alt mulig. Jeg vet ikke om dere har kjent noe på det.
0: Kan du bare kjappe og forklare hva banter er? For de som ikke vet den betydningen, det ordet. Hva vil det si?
3: For meg så virker banter som litt sånn hva skal man si, litt sånn spydig kommentarer, eller at man bare gjør litt narr av ting. Ikke noe vondt ment liksom. Men at det er litt sånn, man tuller med hverandre, som er veldig vanlig i England. At man gjør narr av liksom rivalene og folk, men at til tider så kan det ta litt av, virker det som?
0: Ja, det tar jo i hvert fall av i Norge.
2: Ja.
3: For i Norge så...
0: Nei, i Norge, der driver ikke de med banter, der driver de jo bare med slossing og sånn.
3: Ja, blant fans.
0: Ja, blant fans. De jobber bare med slossing og...
5: Er ikke det deilig, da?
0: Ja, jeg synes du banter er bra. Altså for det du spurte jo, at altså, du ødelegger fotballen. Hvorfor mener du at du ødelegger fotballen?
3: Altså, banter i seg selv er det ikke noe i veien med, men det er mer det at... for meg så virker det ikke som at man kan gå i... på sosiale medier lenger, eller i kommentarfelt. Fordi det første jeg ser er liksom at folk skal... gjør en nerve at man aldri vinner troféer, eller at treneren er så dritt, eller klubben er så dritt, eller spillerne er så dritt. Sånn som United da. At ja. De ikke gjør noe bra liksom. Og så må du gå og høre på kompisene dine gjør en nerve av United i hvor lang tid liksom. Og United Strand som aldri får klippt håret, og det er liksom, kan vi ikke ta en pause?
4: Nei, jeg er totalt uenig. Jeg liker det at man er litt sånn med hverandre, fordi det kommer jo vel en dag forhåpentligvis i nær fremtid United gjør det bra. Og da vil jeg veldig gjerne slenge dritt til
2: Venstre-Bank-Europe-fans
4: og City-fans. Jeg vil påstå at det er en stor del av fotballen det å slenge dritt til hverandre. Og ja. Uten det skal vi jo alle være venner. Er det som er greia? Er det ikke artig det?
3: Ja, ikke nødvendigvis være venner liksom, men det kan bare bli litt mye til tider.
4: Ja, men det har alltid vært sånn.
0: Men det er jo litt interessant med det som da er banter, fordi at i klubbfotball så er det mye av det, men når du plutselig kommer på landslaget, så holder alle kjeft.
2: Ja,
4: da er det land mot land.
0: Ja, men da på en måte støtter man jo plutselig de spillerne eller de andre som man snakker dritt om, fordi at de spiller på landslaget.
4: Ja.
0: Det er jo en sånn interessant, eller jeg synes jo den logikken er litt sånn, litt merkelig, egentlig, skal jeg være helt ærlig.
4: Men hater du fortsatt, sier Patrick Berg, når han spiller på Norge?
0: Ja, jeg synes ikke han. Jeg liker, altså, jeg...
2: det er så sykt å si.
0: Altså, hvis du... Altså, jeg tenker at... ta for eksempel, da. Ole Didrik Blomberg.
4: Ja.
0: Snake, rat, helt jævlig spiller. Jeg kommer ikke til å juble hvis han skårer for Norge.
2: Nei, slutt da.
4: Kom igjen.
0: Nei, jeg er sånn ærlig talt. Altså, han er kanskje Eliteseriens mest overvurderte spiller. At han spiller på landslaget, det er nesten mer krise enn Stefan Strandberg faktisk, skal jeg være helt ærlig.
3: Men i sommer så gjorde Norge det veldig bra i VM.
0: Ja.
3: Og da hadde du endret litt mening, Erlend, for Nyland.
0: Ja, faktisk, jeg gjorde det. Fordi at etter den Brasil-kampen, så plutselig så ble jeg faktisk litt... synes jeg faktisk... det handler om å vise frem, da. Tenker jeg. Og så har jo ikke akkurat Egil Selvik de ferdighetene som trengs for å stå i mål for Norge, tenker jeg. Jeg tenker at Sander Tangvik burde jo bli drillet mye mer og mer inn i, det, inn i den keeperrollen, sånn egentlig.
4: Men det kommer til å være gradvis,
2: da. Ja, det tror jeg også.
0: Men enn så lenge, så er Nyland er grei nok, men jeg sier jo dette nå, og så kommer det en uke, så slipper han inn 3 mål mellom beina mot Portugal. Og så er han tilbake til å være dritt, men jeg endret til litt mening om Nyland i sommer, det gjorde jeg, ja.
3: Ja, så det kan gå begge veier.
0: Det kan gå begge veier, men Nyland spiller jo for et lag som jeg ikke har noe forhold til. RB Leipzig.
3: Ja, nå har han gått fra Spania.
0: Så, sant, jeg har ikke forhold til det laget, men så sånn sett så er det på en måte sånne spillere, men spillere som jeg oppriktig hater, sant, de endrer ikke mening om uansett hvilket landslag de spiller for. Men det kan være at det blir for mye banter, da. At, eller er det sånn man skal ha det? Altså, det er jo et landslag vi snakker om, men...
2: Nei, jeg er generelt veldig glad i det. Eller det spørs litt, da. Jeg har jo ikke fått lov til å bantre så mye, men... Men jeg, altså, sånn som Arsenal tappte mot PSG på straffene der, ja. Så har Arsenal-kompiser av meg fått en Gabriel-straff ganske mange ganger som en gif.
0: Ja, jeg tror vi har brukt den også. Jeg tror Mats har fått den litt også.
2: Men det er liksom sånn, det hadde jo vært det samme. Hadde United vært i en Champions League-finale og tapt, det hadde vi ikke gjort hvis jeg hadde kommet i en Champions League-finale, men... så hadde jo man fått en retur uansett. Når vi tappte 2-0 mot Hull, jeg har aldri sett så mye Mauled by the Tigers.
0: Ja, yeah, you're getting mauled by the Tigers.
4: Altså Seagullsene, kan
2: du si. Ja, pekt by the Seagulls.
0: Ja, pekt by the Seagulls. Det er bare sånn her tull.
4: Men det var Arsenal, hvor du pekt dem også, da.
2: Ja, og i dag blir det up to full M.
3: Go full M.

0: Der fikk du Dia med Feel her på Radio Nova. Ok, nå skal jeg lage et scenario for dere gutter. Får jeg noe sånn, har du noe sånn bakgrunnsmusikk, Mats? Noe sånn litt sånn...
1: Hva vil du ha? Ikke bare takk stemning.
0: Ja, noe litt sånn rolig stemning, litt sånn chill, deilig stemning. Hvis du har noen sånn tepper som kan være litt sånn...
2: Jeg synes at du bestilte din teppe ditt litt sent.
0: Ja, jeg burde kanskje bestilt det litt før. Ta litt sånn, ja, den er sikkert bra den. Får vi noen sånn jazz goodbye.
1: Jazz goodbye?
0: Ja, ja, prøv det. Hør hva det er. Ja, ja, det er flott dette. Ok, gutta. Se for dere nå. Dere eier et hotell i Skjåk kommune. Og så har dere i snitt kanskje 5 besøkende i uken. Hotellet består av 10 rom, som vil si at ca. Halvparten av rommene er fylt opp i løpet av en uke. Men så har dere plutselig fått litt penger av kommunen, og bestemmer dere da for å utvide til 20 rom, eller 25 rom. Men fortsatt så er det bare 5 besøkende i uken. Så hotellet ser jo egentlig bare mer tommere ut nå enn det det gjorde før. Og ender opp med at det ikke kommer noen flere besøkende. Det øker ikke. Det kommer ikke flere besøkende. Hvorfor skal man da betale mer for at hotellet skal se tommere ut enn det allerede gjør? Og få et da kanskje dårligere rykte da. Fordi at det er ingen som vil dra der. Det er ingen som går der på det hotellet. Det er ingen som sover der. Sånn er det litt med Koffa. Fordi at de skal bygge ny stadion. Og hvorfor, spør du? Jo,

0: Samme med Bodø-Glimt. Bodø-Glimt, interessen for Bodø-Glimt er jo fraværende når de ikke spiller i Champions League. Kvinnelaget spiller på samme stadion. De har kanskje 100 besøkende per kamp i snitt. Og så tenker Bodø-Glimt, la oss bygge ny stadion. Jeg skjønner infrastruktur og sånn, men de skal bygge ny stadion med 10.000. Tenker de at det bare liksom automatisk Bodø by bare får 2000-3000 flere innbyggere over natten? Altså, er det sånn at alle skal ligge og lage barn og sånn at ja, vi skal få flere supportere? Altså, hvor skal disse supporterne komme fra? Hvorfor skal vi da betale masse penger for å bygge en ny stadion som bare kommer til å se mye tommere ut enn den allerede har? Nå må de bygge mindre stadion. Hvis ikke så ser det jo helt på trynet ut. Altså, at Koffer skal bygge en ny stadion, er kanskje det... Kanskje det mest idiotiske planløsningen jeg har hørt noen gang fra en fotballklubb. Det er helt vilt at de skal bygge ny stadion, fått bevilget 100 millioner kroner fra Oslo kommune. Ja, dere skal bygge ny stadion, for dere har jo så vidt plass til så mange. Dere har full stadion hver gang. Det er jo folk som står i kø for å prøve å komme seg inn i stadion. Det er lange kø, det renner ned med billett. Nei, de gjør ikke det. Altså, det er maks 200 på den stadion. De måtte jo til å bygge ny tribune når de rykte opp til Eliteserien, for de hadde jo faen ikke nok folk til... De hadde ikke nok tribune når de rykte opp til Eliteserien, så de måtte bygge en ekstra tribune. Og nå skal de bygge ny stadion. Altså, jeg skjønner ikke den logikken. De går jo ihjel. Hvorfor gjøre seg selv ihjel for at færre folk skal komme seg på kampen din? Altså, hvorfor kommer du rykke ned om 2 år, og da har de flunkende ny stadion i Obos-ligaen de også? Altså, hvor tid skal vi begynne å lære av dette? Jeg lurer på det. Når skal norske klubber tenke at vi bygger ny stadion når vi ser at her er det utsolgt i 2 år på rad, og det er vanskelig å få billetter? Når skal vi da tenke? Da kan vi bygge ny stadion. Men ikke når vi... sliter med billettsalget i utgangspunktet. Da bygger vi ny stadion, for da tenker vi at ny stadion, nå kommer alle. Da blir Koffer det nye laget i Norge. Alle heier på, ja, drit i Vålerenga. Alle kommer heier på Koffer og drar på Kofferkamp. Ja, det kjør på. Altså, Bodø-Glimt også. De har plass til 8000 på den stadion der. De fyller 6000 av de setene. Det betyr at 4000 seter kommer til å stå tomme på nye Bodø-Glimt stadion Arctic Arena om 4 år. Det er så bortkastet. Det er så bortkastet penger.
1: Hvor stor skal den stadion være?
0: Til Koffer?
1: Ja.
0: Nei, jeg har ikke sjekket, men jeg tipper at de kommer til å plusse på kanskje 5000.
2: Det blir 4000-5000.
0: Ja, ikke sant?
2: Det er totalt.
0: Hvor finnes det 4000-5000 som faktisk heier på Koffer?
2: Ja, men kom igjen.
0: Oppriktig.
2: Det er Oslo-lag.
0: Oslo-lag? Ja, det driter noe. Jeg driter i Oslo.
2: Men to be fair, de har fått mye penger da.
0: Ja.
2: Oslo kommune og en sånn tydeligvis. Det er en milliardær som heter, hva faen heter han karen her da?
0: Det er jo han her, ja, Trond Bomme vil jo penger til absolutt alt og alle som er veget seg.
2: Ja, så det blir ikke så mye gjeld da, han får penger til å bygge det.
0: Ja, men igjen, billettsalget, altså det er jo ikke sant, det kommer til å øke så mye billetter fordi at de har ny stadion. Og så kult å spille på nye Kofferstadion, det er dritkøy å spille der.
3: De skal jo satse på Europa League.
0: Ja, det er jo spennende da. Hvis Jørgen Isnes får Koffer inn i Europa League, da legger jeg opp faktisk. Da slutter jeg Radio Nova. For godt.
1: For å høre på at det ikke skjer.
0: Nei.
2: Det blir sikkert kjenslig før brann på dem, ja.
1: Ja, det er jo jævlig.
0: Nei, da flytter jeg til Nordpolen. Ser alle på pingvinene som spiller der. Pingvinene mot isbjørnene på Nordpolen, faktisk.

0: Der fikk du cowboyfrokost med I'd Rather Be Miserable her på Radio Nova.
1: Hei. Kom nærmere. Enda nærmere. Så skal jeg fortelle deg en hemmelighet. Vet du hvordan jeg klarer å opprettholde min glede i løpet av en hel uke? Det er fordi jeg hører på Nova FK hver søndag fra 13 til 15 på Radio Nova.
0: Ja, det er altså en liten hemmelighet til de der ute som tenker at de vil ha et litt bedre liv i løpet av en uke. Vi skal avslutte sendingen om for straks, men før det så skal vi ta for oss det sagnomsuste landslagsuttaket til Ståle Solbakken som kom på tirsdag. Vi har allerede snakket så vidt om det, og jeg har jo ikke så mye mer å si enn det som jeg sa i sted, at Ole Blomberg på landslaget, krise. Altså, hva er det Ståle Solbakken har røykt? Og, altså, har han slått hodet? Har han fått noe hjernerystelse? Eller hva er det han har... For han har i hvert fall ikke tenkt med hodet. Så hva han har tenkt med, det lurer jeg virkelig på. For det er... Ja, det er som jeg sa i sted, det er nesten mer krise enn Stefan Strandberg. Etter min mening. Det er så vilt.
2: Ja. Jeg er veldig uenig.
0: Ja.
2: Jeg ser ikke helt hvem du skulle heller hatt inn.
0: Hvem som helst.
3: Zlatko?
0: Ja, jo. Zlatko over. Og det sier jeg faktisk som brandsupporter. Zlatko over Blomberg. 10 av 10 dager i uken.
3: Det kan jeg enig i, for jeg har egentlig bare lyst til å se Zlatko Trippic i Norge-drakt. Jeg vil så gjerne se Zlatko. Og det er jo typ, men det er ikke så store endringer i det uttaket som sist
0: da. Nei.
3: Det er jo, vi har jo Bjørkan, er jo borte vekk.
0: Og så hørte du på den sendingen forrige uke hvem de nevnte som burde komme inn i stedet for Bjørkan. Og jeg ble overrasket over at ingen sa Kjøvold. For jeg tenkte Kjøvold med en gang. Og han kom inn. Ja. Og han er tatt ut i troppen. Mm-hmm. Det synes jeg for så vidt er relativt greit. Kjøvold er god, han er god høyrebæk. Han kommer nok til å bli vara på venstrebæken til Bering for Wolfe, men han kan absolutt spille på venstrebæk også sammen. Det kan også Holmge Pedersen og Ryerson gjøre for så vidt, men det eneste som jeg det eneste jeg sliter med er jo også Botheim plutselig tilbake på landslaget,
2: altså. Det er for å få Haaland litt glede da.
0: Ja, men
2: han har jo vært god også da. Sånn.
0: Ja. Altså, han har spilt to kamper for Viking.
3: Han er vel bare vikar for Sørloth da.
0: Ja, det må han være. Jeg nekter å tro at han skal fast inn på det landslaget.
2: Nei, men det er jo fordi
0: har ikke vi bedre spisser i Norge? Botheim? Er rekkefølgen Haaland, Sørloth, Strand Larsen, Botheim? Er det de fire som er topp?
2: Ja, men mener du det er dårlig? Det er verdens beste spiss, altså de tre andre er litt.
0: Nei, men da tenker jeg da, er det Botheim som er nærmest de tre? I Norge?
2: Ja, hvem andre skulle det vært da?
0: Aune Heggebø.
2: Nei.
0: Nei, men jeg kaster ut et navn. Aune Heggebø. Kaster ut navnet.
3: Selvfølgelig gjør det det.
0: Sant? Kaster ut det navnet.
3: Selvfølgelig gjør det det.
0: Ja, selvfølgelig gjør det. Christian Lien. Bøtter inn mål i Allsvenskan.
2: Ja, men det gjorde jo Botheim også.
3: Nå er jo Amien trønder.
0: Nei. Ja, han er ikke norsk.
3: Han er trønder.
0: Ja, han er gitt norsk.
3: Han er trønder.
0: Han er ikke tatt ut på det svenske landslaget heller. Graham Potter, tok han ikke ut. Danske, mener jeg. Han er ikke tatt ut der heller. Han er.
3: Men han har spilt inn på Algeri, da.
0: Åja, han byttet landslag.
3: Nei, han var på det algeriske landslaget.
0: Åja, ok. Ja, Mats, har du noen ideer om at landslaget er? Dette uttaket er vi har, altså selvfølgelig, vi har jo... Hvordan gjør det går, men...
4: Det er vel ikke noen sjanse for Pellegrino tilbake?
2: Nei, jeg synes det er tullete å liksom skulle ha... Jeg ser veldig mange skal ha Trippic inn. Jeg skjønner ikke helt tanken med det. Ja, det er kult å se Trippic i Norge-drakt, men du vil jo heller ha med en ung spiller som eventuelt... Tenk hvis Blomberg blir skikkelig god, da. Om han... Altså, det er jo bedre erfaring å ha med for han enn at Trippic skal være med og ikke få spille.
0: Nei. Helt uenig. Hvilket som helst andre spillere kunne vi tatt med en Blomberg av absolutt. Altså, det er...
2: Men hvordan tror dere egentlig det kommer til å bli satt opp? Tror dere Botheim kommer til å starte?
0: Nei. Never ever.
3: Kanskje han blir byttet på.
2: Hva tror dere? Tror dere blir Haaland og Nusa Kjellrup?
3: Jeg tror Haaland kommer til å få tatt det litt rolig. Jeg tror han kommer til å starte, men så blir byttet på. Han har så mye å spille.
0: Ja,
3: han får kjappe av litt den gruden.
0: Skår to mål mot Danmark som blir tatt av. Det er ganske klink, tror jeg. Ja, og så kommer Blomberg til å bli skadet på trening, selvfølgelig, sånn at han ikke får spille. Så knuser han den drømmen. Det er bare musikk i mine ører, rett og slett.
3: Det er hating, ass. Det er 10 av 10 hating.
0: Ja, ja, selvfølgelig er det det. Han er jo den ekleste spilleren.
3: Fortsett, hør noe verre. Kom igjen.
0: Hæ?
3: Gi oss noe verre.
0: Verre? Ja. Ja, han er jo... han er en jævla slange. Altså, han er... Altså, det finnes ikke verre fotballspiller, mer eklere, irriterende. Altså, han er tidenes verste spiller.
3: Nå prøver jeg å få sendt det til Blomberg, altså.
0: Ja, gjerne gjør det. Det kommer frem bergenser, og jeg tror han liker å høre det. Så det går veldig bra, og ja. Ja, det er helt riktig, Alexander. Vi er ferdige nå. Nå er sendingen over. Vi har hatt 2 timer med bare gøy, rett og slett. Det har vært god stemning og gode banters og alt med det andre. Vi ses igjen neste søndag, og vi takker for oss. Og i studio har det vært meg, Erlend.
3: Mats.
4: Mommi.
2: Og Alexander.
0: Og så må du fortsette å bli på kanalen, for etterpå så kommer Language Café. På Radio Nova, så bli sittende, og så er det kanskje straffespark til Fredrikstad. Nei, det ble det ikke. Radio Nova!

0: Der hørte du Sweet Talk av Tov.
1: Ja, hva er problemet ditt da?
2: Nei, jeg sliter med hodepine, vondt i skulderen og ryggprolaps. Og
1: ja, jeg skjønner. Jeg tror jeg har løsningen. Jeg skriver resept. Du hører på Sorgenfri hver søndag 5-7 på Radio Nova.
0: Du hører på Sorgenfri på Radio Nova, og vi snakker jo om tabuer i dag. Men da er mitt store spørsmål, hva er en tabu? Og ja. Så ble det stille.
3: Hvorfor er noe tabu?
0: Hvorfor er noe en tabu? Hva gjør noe en tabu, dere?
3: Jeg synes det er et veldig vanskelig spørsmål, men ja. Det er jo bare at det er litt kleint å snakke om. Altså noe som er kleint, noe som er ubehagelig kanskje, noe som vekker litt ubehagelige følelser, perhaps.
0: Og så føler jeg jo det er noe som man ikke har snakket om på veldig, veldig lenge. Jeg synes jeg, hvis jeg skal liksom skrape litt kunnskap fra hjernebarken bak der, så er det vel noe med at det er noe overtro involvert, tror jeg.
3: Er det?
0: Jeg vet ikke. Oi.
3: Overtro?
0: Ja, eller sånn, hvis du trodde at hvis du gjorde noe du egentlig ikke skulle, og så skjedde noe dårlig,
3: ja, sånn, ja.
0: Så var det på en måte en bekreftelse på at det skal man ikke si, og ja, det skal sånn, man ikke gjøre.
3: Ja.
0: Og da hvis du lærer det videre til generasjoner, så
3: blir
0: det jo
3: det liksom tabu.
0: Ja. Ja. Hva er egentlig grunnen her? Vi bare gjør ikke det, fordi da går det dårlig.
3: For jeg tenkte mer sånn, ja, men det kan jo fort stemme. Jeg tenker mer sånn sosialvitenskapelig, sosiale sanksjoner.
0: Er det noen som går på blinderen, eller?
3: Ja.
0: Ja, jeg gjør det.
3: Jeg skal fakultete med en gang.
0: Ja.
3: Nei, men at noe ikke liksom, at man sier noe, og så får man negative sosiale sanksjoner, så man har ikke lyst til å si det igjen. Negative sosiale sanksjoner er da liksom dårlig blikk, eller folk er i stappet haug, eller folk liksom er sånn, eller sånn, ja.
4: Ja, og så er det noe med at hvis du sier noe en gang, og så får du litt negativ reaksjon, så tenker kanskje du at, ok, det er noe man ikke snakker om, liksom.
0: Ja. Ja.
4: Selv om man kanskje selv vil snakke om det. Men så får du ikke den responsen på en måte.
0: Har du hatt noen erfaringer selv, hvor du tenker sånn, shit, det skulle jeg ikke sagt nå?
3: Jeg tror jeg er blessed and lucky til å ha veldig åpne venner. Så jeg føler sånn det er veldig lite jeg kunne sagt, som hadde vært sånn,
4: Ja, jeg er enig, men jeg tror også hvis jeg sier noe, så får jeg ikke den responsen som jeg vil ha, så trekker jeg meg litt.
0: Ja, du gjør det.
4: Jeg tror jeg kan være en av de som er litt sånn, åja, ok, greit, da trekker jeg meg.
0: Jeg bare kødda dere.
4: Ja, jeg har ikke god nok argumenter, liksom, til å skulle si noe. Det er det.
0: Og den er god, den er god. Ja, for jeg føler mye kan jo være skambelagt å snakke om.
4: Ja, det er enig.
0: Det er flaut, liksom. Mm. Men om det er en tabu dag, noe som jeg føler at veldig mange meninger strekker til, det vet jeg ikke helt.
3: Ja. Det er litt vanskelig å si. Altså, samfunnet har jo på en måte blitt mer åpent.
4: Ja,
3: men det er jo selvfølgelig sånn, seerne kan jo ikke se oss, men vi er jo til å holde på å si unge piker som bor liksom, jeg vil si, basically på Løkka. Altså sånn, det er, ja. Unnskyld, men sånn, definisjonen av Løkka Beddes.
0: Sitter i det rommet her. Dere skulle jo bare sett alle på kjørt utenfor buksa. Ja. Ja, det er sant. Ja, vi er kanskje mer åpne. Jeg vet ikke, men det kan hende at vi har noen tabuer da, som vi ikke tør å si høyt, fordi det er et tabu.
4: Ja, det er sant.

0: Det var alltid nær deg med fangst, med alltid nær deg faktisk.
1: Ja, hva er problemet ditt da?
2: Jeg sliter med hodepine, vondt i skulderen og ryggprolaps. Og
1: ja, jeg skjønner. Jeg tror jeg har løsningen. Jeg skriver resept. Du hører på Sorgenfri hver søndag 5-7 på Radio Nova.
0: Jeg har gjort litt research, damer. Jeg har vært ute i det langstrangte land, eller jeg kom ikke så langt. Jeg gikk ut av soveromsdøra mi, og der fant jeg to jeg bor med. Og så spurte jeg, hei sann dere, hva tenker dere om tabuer? Hva er tabu i dag? Og da fikk jeg tre ganske gode svar som jeg tenkte å presentere for dere nå, så kan vi kanskje snakke litt om det. Er det tabu? Burde det være tabu? You know. Så det første var jo abort. Og så var det alkoholisme.
3: Oi.
0: Og så var den siste å ha ulike meninger. Og på en måte ikke følge helt de meningene som er litt normen da. At, sånn, at debattmiljøet kanskje ikke er helt åpent for det. Så hva tenker dere? Skal vi starte med, nå ble det litt sånn rapid fire, skal vi starte med abort? Hva tenker dere? Er det tabubelagt, eller hva?
3: Oi, ja, det er jo fort litt tabubelagt. Det er jo veldig mange kvinner som har spontan abort. Nå har ikke statistikken i høyet, men ja, går på SV-fakultet og ikke MN. Men nei, altså, sånn, det er jo tabu å si det, ja. Føler jeg i hvert fall, som en person som aldri har opplevd det.
4: Ja, det er, måtte, de snakker ikke så mye om det egentlig, fordi det er jo noe veldig sårt. Og da, når ting er sårt, så blir det fort at man ikke snakker om det på en måte.
3: Ja, og så er det så vanskelig, for det liksom, da går man litt i det med sorg og sånn. Sånn, hvordan skal man sørge et liv som spørs hvor langt man har kommet i svangerskapet, men som kanskje egentlig ikke var, hvis man har lov til å si det såpass.
0: Jeg tror det jeg synes er fascinerende med abort, er jo at det blir jo snakket ganske mye om, men veldig sånn politiske setting, eller sånn samtaler som var rett og galt her, men prosessen av å ta en abort, har ikke jeg fått vite om før liksom, kjente av meg har gått gjennom det selv, da, og fortalt meg det. Og da tenker jeg, da er det jo noe vi må snakke mer om.
4: Jeg føler det bare, man snakker om det på en veldig sånn faktabasis, liksom. At det er det det skal være, og ikke det emosjonelle rundt det. Og det er jo egentlig like viktig, hvis ikke viktigere å snakke om også, på en måte.
3: Absolutt.
0: Ok, veldig, veldig gode svar her. Vi bare pløyer gjennom lista vi. Da var det alkoholisme, eller avhengighet da, føler jeg kanskje er mer sånn tabubelagt tema, som vi alle kan kjenne på. Eller hva tenker du?
3: Ja, altså alkoholisme. Jeg fikk en sånn øyeåpner når jeg gikk på, jeg er psykologistudent. Og så hadde vi en forelesning mitt andre semester, der foreleseren var sånn, ja, de fleste studenter er jo teknisk sett alkoholikere, ja. Så dere oppfyller alle kravene for å være alkoholikere, ja. Men det går fint for dere er studenter. Det er ingen som forventer at dere ikke skal være det.
4: Så han forsvarer det med at man er studenter, liksom?
3: Ja, ja, men sånn, alle er det. Det er, liksom, det er nesten weird om du ikke er det. Det var hans poeng, at han var veldig sånn, så lenge man slutter når man er ferdig å studere, så har det egentlig ikke noe å si.
0: Men jeg føler det er jo på en måte det som er litt vanskelig med alkohol, da, er jo at det er veldig akseptert. Det er ingen sine spørsmål ved sånn, hey guys, har du lyst til å ta en utepils klokka 12 på ettermiddagen? Det er sol. Det er liksom unnskyldning. Det er sol. Vi må jo drikke.
4: Ja.
0: Og da er det jo kanskje vanskelig å se at sånn, noen har litt mer avansert forhold med alkohol enn.
4: Og da er det vanskelig å ta opp også i et studieliv på en måte. Fordi hvis du faktisk har et vanskelig problem med det, så er det kjempevanskelig å ta opp når unnskyldningen er sol. Ja. Og da blir det liksom tabu å skulle si, hei dere, jeg faktisk er sliter liksom.
0: Ja, jeg er helt enig. Ok, skal vi kjapt bare gå inn på siste da, siden vi hadde så utrolig gode svar.
3: Go for it.
0: Og ikke ha en mening som er en del av normen.
3: Oi,
0: eller, har du et eksempel? Eller, skal jeg komme et eksempel da?
3: Ja.
0: Nei, men si da at, si alle er, ser man jo på en måte hvilken side jeg er på av saken, men si da, klimaproblemene, det er menneskeskapt. For eksempel, alle kan si seg, eller da tenker jeg, alle kan si seg enige om det, men så er det jo noen da, som er uenige.
4: Ja, og det er sånn man ikke tør å si. Fordi man, hvis man er på en måte, hvis det er få som tenker det, så tør man jo ikke å nevne det, liksom.
0: Ja,
3: det kan være veldig tabu, men da er jeg på hinside igjen, sånn, ja, det er veldig tabu, men det burde være tabu. Sånn, ja. Unnskyld til våre lytter, som ikke tror på klimakrisen, men sånn, jeg mener at hvis du oppriktig ikke tror på det,
0: ja,
3: og ikke tror at det er menneskeskapt,
0: ja,
3: så burde du skamme deg. Altså, det er ikke noe du burde tøye å gå inn til å si på gata. Det er noe du heller får deg selv å skrive ned i dagboka. Du kan ikke si det.
0: Og sånne som deg, Lene, tror jeg gjør at folk ikke tør å si det høyt.
3: Det tror jeg
0: også. Ja, det tror jeg også.
3: Jeg

0: Der fikk du Charlie Sheen med Black og Declare med Satisfied.
1: Du hører på Sorgenfri.
2: Vi tre kvinner i dette Sorgenfri studio. Så vi jo på en måte perfekte kandidater til å snakke litt om kvinnehelse, eller?
0: Ja.
2: Ja, nå trenger jeg backing.
0: Man skal tro det.
2: Ja. Hva tenker vi? Snakker vi for lite om kvinnehelse i dag?
3: Ja. Eller sånn, jeg føler det blir bedre og bedre for hver dag som går. Men man har fortsatt en lang vei å gå. For det mye man snakker med liksom venninne sin om. Så fort det kommer en gutt på banen som skal være med i samtalen, så blir man litt sånn, ok, da er vi ferdig med den samtalen. Vi går over til noe annet.
0: Ja, eller mer sånn profesjonelle settinger. Ja. Jeg har jobbet mye, det er jo risiko å si, jeg jobber mye med gamle menn. Liksom sånn i mine arbeidsplasser, så har jeg vært liksom, mine kollegaer har ofte vært gamle menn. Og da er det vanskelig å være sånn, ja, ja, nå går jeg ofte på do.
3: Ja, sånn er det.
0: På grunn av jeg ikke har lyst til å snakke om.
2: Ja. Ja, for jeg føler også at det er snakket mye mer om kvinnehelse nå i det siste, men jeg husker jo det er veldig mye som jeg har funnet ut av bare liksom, å gjøre research på det selv. Mm. Altså sånn, det er veldig vanskelig ord, endometriose for eksempel.
0: Ja, kjempeflink.
2: Takk skal du ha. Det er 10 poeng. Ante ikke hva det var før jeg liksom googlet meg frem til det.
0: Ja, jeg lærte hva det var at venninnene mine ble diagnosert med det.
3: Mm. Jeg tror jeg fortsatt er litt usikker på hva greia er. Folk sier at de har det, og så er jeg sånn, ok. Og så glemmer jeg å stille oppfølgingsspørsmål på en måte. Fordi det høres ut som noe man ikke skal grave i.
2: Ja, tabu.
3: Ja.
2: Ja, det er betegnet på at det er tabu.
3: Ikke ja, sant? Ikke sant?
0: Det er litt som, nå skal jeg slenge ut en controversial her. Litt som at hvis noen hadde sagt sånn, jeg har kreft. Så er det litt sånn, nå kjenner jeg at jeg er på dypt vann. Hva kan jeg, nei.
2: Ja, men det er jo, jeg føler det er tabu fordi, eller sånn, det er vanskelig fordi man, igjen litt sånn snakk om sorg og død, for å liksom trekke det tilbake der. Det er liksom et betent tema, og et sårt tema. Og sånn, hvordan kan man navigere det her på mest hensynsfull måte da?
0: Ja, og så føler jeg at i et samtaleemne, så handler det så sykt om hvordan man stiller seg i forhold til den man snakker med. Så sånn, når man er to kvinner som snakker om kvinnehelse, så går det greit. Men en gang man er en kvinne som snakker med en annen kvinne som har endometriose, så blir jo hun så veldig mye liksom, lenger opp i liksom, angstigen av det sosiale. Hun sitter på all kunnskapen. Så blir det en sånn power imbalance.
3: Da føler man at man liksom ikke kan komme så veldig mye på en måte.
0: Ja, sånn, det blir kjempevanskelig å orientere seg i sånn, oi, nå kjenner jeg at jeg er på veldig dyp grunn.
3: Ja.
0: Mens du har en livbøye. Altså sånn, we are not the same.
2: We are not the same. Nei, det er veldig sant. Jeg er helt enig, men jeg synes også det er enklere å snakke med venninnene mine om kvinnehelse enn gutter, for eksempel.
3: Ja, eller bare sånn, det er enklere å snakke med venninnen sin enn å snakke med moren sin, liksom.
2: Ja, det er sant.
3: Eller i hvert fall sånn for min del, liksom.
2: Ja.
3: Så det er jo sånn, man snakker kanskje ikke like åpent, men det kommer jo bare fra person til person, da.
2: Ja.
0: Men som en generell basis er jeg med på den.
3: Ja.
0: Men det er jo litt sånn, man velger jo vennene sine selv, man velger ikke morsi, mener jeg.
3: Ja.
2: Og med det, så synes jeg vi kan snakke mer om kvinnehelse. Ja.

0: Der fikk du Maya Maya med Through You.
1: Sorgenfri.
2: Sorgenfri.
3: Sorgenfri.
4: Sorgenfri.
5: Sorgenfri.
6: Sorgenfri.
7: Sorgenfri.
8: Sorgenfri.
9: Yeah, I'm listening to Sorgenfri.
10: All right, hører på Sorgenfri. Snakker fortsatt om tabu. Og da lurer jeg egentlig litt på, er ting blitt mindre tabu enn før, eller? Er vi blitt et mer åpent samfunn?
0: Gønner på, ja.
10: Gønner på, ja?
0: Ja, det tror jeg det har blitt. Jeg tror ting har blitt mindre tabu.
10: Ja, og hvorfor det?
0: Jeg tror sosiale medier har skapt mye åpenhet. Og jeg tror det nesten har blitt en trend å være åpen.
2: Ja, men jeg føler også det er et problem at det har blitt en trend. For da skal man plutselig dele alt absolutt hele tiden.
10: Vi har ikke filter lenger, liksom.
2: Ja, og det er fint å ikke ha filter, men man må liksom skjønne litt sånn time and place, på en måte. Mm.
10: Forstå sin besøkelsestid.
2: Ja.
10: Mm. Nei, jeg kan være litt enig. Altså, det er jo begge sider av saken, for å være hun. Men på sosiale medier så føler jeg at du finner dine likesinnede. Altså sånn, hvis det er noe du tenker sånn, dette her føler jeg meg så alene om, så vil det jo alltid være noe som har postet noe.
0: Åh, definitivt.
10: Du kjenner deg igjen, på en måte.
0: Du kommer jo, altså sånn, det er jo det enkleste i hele verden å komme i et sånn ekkokammer. Ja. Så kunne du liksom en sånn, jeg synes egentlig det er litt aktivt med tånegler, ikke sant? Så finner du en subreddit med der alle synes det er aktivt med tånegler.
10: Ja.
0: Og så er det helt normalisert i din hjerne.
2: Og så er det noe med at hvis, som vi snakket om i sted, hvis du er ensom, så kan du jo ta det på sosiale medier. Og så plutselig er det ikke så tabu å være ensom lenger, fordi du finner en hel crowd som også føler på det samme.
10: Og så er det noe med som man venter på at det ene mennesket skal starte å si det. Ja. Skjønner du? Mm-hmm. Det er mindre skummelt å måtte følge etter enn å være den første. Sånn.
2: Men jeg føler det har blitt veldig åpenhet for å kunne være den første som sier det.
10: Mm.
2: Og være sånn, ingen andre snakker om det, men jeg sliter med dette. Gjør dere det også, på en måte.
10: Ja, fordi jeg tenkte litt på når vi skulle liksom snakke om tabuer og sånn, så tenkte jeg, men er ting tabu, eller er det bare litt sånn at liksom jeg selv synes at ting er mer skambelagt å snakke om?
2: Ja.
10: Hvis du skjønner. At selve temaet er ikke nødvendigvis.
2: Det bare er liksom litt skam, og ikke så mye åpenhet rundt å snakke om det. Det er ikke nødvendigvis tabu.
10: Ja.
2: Ja.
10: Mm. Fordi mange snakker om det, eller blir tatt opp til debatt, men hvis man kjenner på det selv, så er det kanskje vanskelig å si det, liksom.
0: Ja, det er et godt poeng.
10: Mm.
0: At ting... Ja, jeg kjøper den.
10: Du kjøper den?
0: Jeg kjøper den.
10: Yes.
0: Jeg går på butikken, jeg kjøper den.
10: Du kjøper den? Fuck. Ikke banne. Jeg legger meg helt fra. Det er tabu. Vanord.
0: Er det det?
10: Nei, det er kanskje ikke det. Men jeg skammet meg nå.
2: Du gjorde det?
10: Jeg gjorde det.
2: Hvorfor det?
10: Jeg vet.
2: Det er jo litt nydelig å banne innimellom. Jeg er en banner, og jeg er stolt av det. Fordi det er sånn, man må få ut sitt enten liksom engasjement eller irritasjon gjennom noe, og da er det fint å gjøre det med ord.
10: Men i denne situasjonen så var det litt unødvendig.
2: Ja, men det, hvis du ikke banner så ofte, så går det fint.
10: Ok, men da gir vi grønn flagg til folk for å banne, og at sosiale medier er et sted hvor du kan finne en likesinnende, og fortsett å høre på Sorgenfri.

0: Der fikk du en slager fra Theo med You and I.
1: Vi gjør alt på en gang.
2: Snr.
1: Det er gøy.
3: Ja. Oh, ja.
2: Snr.
0: N-fri.
4: Ok, skal jeg prøve en gang til da?
5: Men skal jeg gjøre noe på i-en liksom?
4: Ok, hva er det?
2: Snr-i.
6: Sorgen fri.
7: Sorgen fri går nå mot slutten. Dessverre. Vi har sittet og snakket i 2 timer om tabuer, og jeg har kost meg assa så grøslig.
5: Kost meg gløgg, ass.
7: Ja.
5: Ja.
7: Hvordan føles det? Første sending gjennomstått. Kjempebra.
5: Gjennomført?
7: Det
5: er,
7: ja, gjennomført. Ja.
5: Nei, du, det føles veldig bra. Det har vært superkoselig. Dere er veldig gode, så jeg føler meg litt sånn...
7: Stop.
5: Stop. Oh my God. Oh my God. Nei, men jeg har storkost meg, jeg.
7: Ja, absolutt. Så bra.
5: Ja.
7: Og du, Lene?
8: Jeg koser meg.
7: Ja.
8: Så alltid gitt føler vi har vært på ballen i dag, og føler at jeg har fått luftet mange tabuer, som jeg har og ikke har.
7: For ventilert deg litt.
8: Ja.
7: Ja,
8: og det er viktig for meg.
7: Ja, men det synes jeg er bra. Det er morsomt å høre ulike takes. Jeg føler jeg har lært masse om elsparkesykler, ja, og om tabuer, og om Lene sin fascinasjon for reality.
5: Hyperfiksjon. Ja, den synes jeg var fascinerende, altså. 71 grader nord opplevelsen din.
8: Det går en ny sesong nå, så det er på
7: med?
8: My worst period.
7: Ser du live?
8: Jeg ser episoden som det kommer ut, altså. Men nå prøver jeg å holde på med andre ting mens jeg ser det, så jeg ikke blir så attached.
7: Ja, jeg skjønner. Nei, men det har vært en fantastisk sending. Kos meg veldig mye. Følg oss på Spotify hvis du har lyst til å høre dette her som en podcast. Og vi har jo sending allerede neste uke. Da skal vi snakke om fankultur. Jeg er fangirl litt allerede.
8: Ja, det blir litt gøy.
7: Og i studio så har det da vært meg, Synne.
5: Og meg, Sofia.
8: Og meg, Lene.
7: Og med det så ønsker egentlig vi bare dere en nydelig søndag videre.

bitch. Yeah, det er det som skjer, baby. Yeah, yeah, det er det som skjer, baby. Køber MC, meg og Peder, baby.

0: Dirty Waters, yeah. Pill.
1: Jeg virker.

0: da.
1: God dag, god dag, god dag. Du hører på Kurator på Radio Nova. Det er en veldig fin søndag aften. Mitt navn er Paula Moland, og i dag så er det en spesiell dag, for vi har nemlig to helt ferske kuratører her i studio med oss. Jeg kan kanskje begynne med å presentere den gode gamle som står bak spaken akkurat nå. Vil du presentere deg selv?
2: Julvold.
1: Og så har vi to nye.
3: Ja, hei, jeg heter Ludvig og studerer på UiO.
4: Oda Påske. Det er høytidssesong i studio i dag.
1: Det er høytidssesong, og det er virkelig høytidssesong, fordi at jeg vil si vi har et ganske høytidlig tema i dag, som nemlig er skjulte perler.
2: Wow.
1: Altså artister og musikk som er litt skjult.
2: Det som gjenstår å se er jo egentlig om Ludvig og Oda er de ekte skjulte perlene.
3: Det er sant.
1: Det er sant.
4: Ludvig har med seg et skjell i dag, så det kan være vi må inn i det.
2: Han tok temaet bokstavlig.
1: Han er klar. Men kjære lytter, vi har med oss en liten twist. Fordi vi har nemlig tenkt å gjøre det her om til et lite spill av over og under, hvor vi skal gjette. Har denne artisten mer eller mindre månedlige lyttere enn den forrige vi hørte på?

0: trøste.
1: Der hørte du Slalom med Gidda ikke trøste deg.
2: Jeg synes det er kul, jeg.
3: Mm, veldig kul.
4: Ja, det var dritbra, jeg holdt på å danse, eller holdt på å reise meg.
2: Nesten så bra at du danset. Ja. Jeg synes det er kult, jeg føler liksom at Danmark sin på en måte musikkverden og den norske musikkverden har liksom touchet hverandre så synssykt klart i det siste, at du ser oftere og oftere på en måte collaborations og bare sånn generelt folk som hører på musikk fra liksom andre land i Skandinavia enn sitt eget.
4: Mm. Det er sant, men jeg føler det som er spesielt med Danmark er at de er veldig gode til å høre på danske artister. For jeg vet ikke om dere har vært på fest i Danmark, men det er kun dansk musikk som blir spilt. Ja. Svært lite internasjonalt, men her så hører vi jo på en måte mest på engelsk musikk på fest, som regel.
2: Ja, men jeg vil tørre påstå at liksom, Norges musikk, liksom, klima har vært litt fattigere enn det danske. Hvis det ikke er for sykt å si.
4: Nei, de er gode. Ja. Men jeg føler de også har sånn, som regel mer dansemusikk. Sånn, du trenger ikke kunne teksten for å være med.
2: Nei.
4: Og vibe til den, liksom.
2: Ja. Det er kanskje det. De er liksom nærere Europas hjerte også.
3: Mm.
2: De er liksom nærmere pulsen, da. Sånn sett.
3: Ja, det kan være. Ja.
1: Den låta her, den oppdager jeg, som jeg oppdager alle de beste låtene på Instagram Reels.
4: Kødder du?
1: Med en jævlig fet musikkvideo.
2: Det er modig av deg å liksom si det høyt på radioen.
1: Ja. Hva var det faktisk? Det var bare et klipp fra musikkvideoen, og så var det at liksom, denne skulle komme ut om et par uker. Så jeg lager den. Men jeg liker den. Den er veldig dansbar, og også veldig god rapper.
3: Ja.
1: Jeg synes også, hun har noen låter hvor hun er liksom litt mer viser litt mer frem liksom hva hun kan, sånn på en måte teknisk. Men jeg synes låten er veldig, veldig bra.
2: Men jeg synes det er sånn
4: kan du please fortelle hva den handler om?
1: Ja, låten den handler om at man fer ut på byen, og så er man på røykområdet, og så kommer en fyr opp til deg og begynner å trauma dumpe. Og det gidder ikke å trøste deg. Det er liksom, gidder ikke å trøste han her random fulle karen som liksom kommer bort til deg og begynner å fortelle om jævlig mye dritt.
2: Har dere opplevd det før?
1: Ja.
3: Om jeg har.
4: Ja.
2: Hva skjedde da liksom?
3: Jeg var i Polen, og så var jeg i et røykerom, og så snakket jeg spansk med noen spanske jenter. Og jeg skjønte ikke helt hva samtalen gikk i, men det var noe sånn kjæresten eller en hun holdt på med, noe sånt. Og altså litt vanskelig, for jeg har ganske begrenset spansk kunnskaper. Jobber med det nå, jeg og Oda, men ja.
1: Men for å på en måte sette baseline til det lille spillet vi skal drive med av over og under i dag, så kan jeg begynne med å si at Slalom, hun har 1800 eller 1800 månedlige lytter da.
2: Ikke mer enn det, nei.
1: På Spotify.
4: Okay, så dette er liksom,
1: det er skjult perle.
2: Okay.
4: Men nå skal vi bare gjette fra nå.
1: Så 1800.
2: Ja, nå har vi i hvert fall en markør da. Jeg tror det er liksom i det lavere skiktet egentlig, av mye av det som er på den lista her.
3: Ja.
4: Men jeg synes den høres jo ikke ut som den har 1000.
3: Nei, jeg synes ikke det. Den minner, ja.

0: Der hørte du Pause med Fotografi.
1: Cause look at
2: Curator.
1: She's the creative director of Nova. I like some of the greater songs. What the fuck does she know about?
0: Skjulte perler.
3: Oh.
0: Nisjemusikk. Vi er litt på en bra trommesting i dag.
3: Ja.
0: Men ja, den her låta, det er litt spennende egentlig. Fordi fikk dere noen assosiasjoner til noen andre svenske band?
3: Kent?
0: Ja, for det er litt mer sånn...
4: Fikk du Kent-vibe av det?
3: Ja, men, jeg vet ikke, jeg bare slagde
0: ut. Ja, men vet du hva? Det er helt riktig for at du skal få Kent-vibe. Fordi Pause, det er faktisk et prosjekt, et sideprosjekt, som er formet av Joakim Berg fra Kent.
3: Ah.
0: Og Petter Svensson fra The Cardigans.
3: Oi!
0: Som er crazy.
3: Men du var ikke enig i det, Oda?
4: Nei, fordi de Kent-sangene jeg hører på er det litt mer futtig.
3: Ja, men det er
4: de. De er de som er sånn der. Skjønner du hva jeg mener? Mm.
3: Men det her var liksom sånn, ja. Kent's depressed liberal,
0: ja, men det her,
3: liksom.
4: Ja, det er litt det.
0: Det her er Joakim Berg sitt, ja. Litt sånn emo-side project.
4: Men jeg synes det traff veldig på årstiden da. Det er, ja, veldig høst.
0: Ja, det er veldig høst, men Kent er veldig høst. Og så er det jo Kent og The Cardigans,
3: ja. Kent er Love sommer.
0: Child.
4: Ja, men det er sånn sensommer da. August,
0: The Cardigans sommer.
5: Men jeg følte det var tydelig The Cardigans preg. Jeg føler The Cardigans er litt mer indie-aktig kanskje. Jeg liker det.
0: Men det jeg lurer på er at den her låta og den artisten her, den er på Skjulte perler. Fordi de er jo ikke så... De som har det prosjektet her er kjent. Men det prosjektet her, det er ikke kjent. Så forrige artist, de hadde 6000...
4: Nesten 7.
0: Ja, nesten 7000 månedlige lytter.
3: Mm-hmm.
0: Tror dere at Pause, ikke Ole Pause, hver gang jeg søker Pause, så kommer jeg opp Ole Pause, det er ikke Ole Pause. Tror dere at de har... er mer eller mindre populær enn noen nederlandske nisjerappere?
4: Jeg tror under. Men når vi hørte på den, så følte jeg veldig sterkt sånn, de her er sånn 2005. Men så begynte jeg å snakke om det prosjektet, og da ble jeg litt mer usikker.
3: Mm.
4: Men jeg tror jeg står ved følelsen.
0: Jeg står ved magefølelsen.
3: Jeg føler mer, fordi sånn, altså... Hvor mange Kent-fans da? Altså jeg skjønner liksom en greie. Dette skal være kanskje litt mer eksperimentelt og litt sånn, ja, som du sier, prosjekt da. Men altså, hvis du er real ass Kent-fan, hvorfor har du ikke hørt om Pause?
5: Sant.
3: Og det er jo veldig mange real ass Kent-fans der ute som helt sikkert har hørt om Pause.
5: Og Cardigans-fans.
3: Og sikkert Cardigans-fans.
5: Dobbelt opp,
3: ja.
0: Masse Cardigans-fans.
3: Så jeg tror at de her er veldig høyt oppe, rett og slett.
4: Ja. Hvis du tenker over,

0: Der hørte du Heartbeat av Slam.
1: Yo, watch it, man!
2: Hey, I'm listening to Kareda over here, eh?
0: Det er rett, dere hører på Kurator. Og det her, det var din låt, Ludvig.
3: Yes, min første låt. Det er en kul sang, litt partystemning, så vi kan jo spole litt tilbake til Hangover Cures. Perla liker jo, hvem da? Robert O?
0: Ja, eller Johnny O.
3: Johnny.
0: Han Johnny O, han ser da på YouTube. Ser du ungefær på litt tur og sånt på Kjallfjellet? Det er fint når man er litt sliten.
4: Man burde takke deg etter den reklamen. Trenger.
0: Ja, det er ikke hva det her. Jeg håper jeg får shoutout den neste video. Mm. Hallo! Ja.
4: Hva med deg, Jul? Har du noe hangover cure?
5: Ja og nei, på en måte. Jeg ser på meg selv som en person som er veldig flink til å være fyllesyk. Fordi jeg blir utrolig, utrolig fyllesyk. Har vært notorisk for det i veldig mange år. Mm. Men så fant jeg ut for noen år siden at jeg får migrene av å drikke alkohol. Og nå har jeg fått medisin for det, da, så livet mitt har jo, livskvaliteten min har egentlig blitt veldig mye bedre etter det. Men en ting som jeg gjør, som jeg alltid har gjort, og som på en måte har blitt en litt sånn vane ellers i livet mitt også, er å slenge vann i trynet. Hele tiden. Overalt.
4: Konstant.
5: Ja, og jeg føler det også har vært veldig bra for huden min. Så det også er litt sånn skjult perle å bare ha som vann. Sånn, altså, uansett hva du skal gjøre, liksom. Altså, du er nettopp våkna, vann i trynet. Du føler deg trøtt, vann i trynet, liksom. Du føler deg bra, vann i trynet. Altså, det funker alltid. Helst kaldt vann. Varmt vann synes jeg ikke er så digg å ha i trynet. Men hvis jeg er ordentlig, ordentlig fyllesyk, så fyller jeg badekaret mitt med det kaldeste vannet som jeg kan. Og så prøver jeg meg på en sånn cold plunge, da.
4: Men det gjelder også for liksom, havbad. Det er jo fantastisk.
5: Ja.
4: Man trenger jo det.
5: Det er utrolig. Men jeg var så herpa en gang at jeg liksom klarte å liksom krabbe ned til stranda, typ, da. Og så var jeg der flere timer og bare prøvde å bade, bade, bade, bade, bade. Men jeg ble rett og slett ikke frisk.
0: Ja. Ludvig.
4: Det ble kronisk. Ja.
0: Jeg lurer på, Ludvig, hva er din hangover skjulte perle?
3: Ja, nei, så klart, alle går for en kald dusj, men det er kanskje ikke en skjult perle. Men noe som hjelper meg på Roskilde, før man begynner å drikke, ta en sånn, to sånne, hva heter det, brikker typ, med elektrolytter. Og når du legger deg også, så drikker du to til sånne, for du kan ta flere sånne.
5: Det drikker
3: jeg. Og det funket veldig bra. Jeg ble ikke fyllesyk en gang. Men så holdt jeg meg så unna sprit. Jeg blir helt kjørt av sprit. Jeg kan ikke drikke sprit. Så øl og vin og seltzer og breezer og sider. Alt sånt er greit.
5: Ja.
3: Men ja, aldri sprit.
5: Jeg hadde den verste hangoveren typ i mitt liv her forleden. Jeg var i Riga i år. Og da drakk vi sånn der garlic og horseradish infused sprit.
3: Oi.
5: Det er liksom den verste smaken.
4: Det høres jo ut som at du ber om sykdom.
5: Ja, jeg ble kjempedårlig av det. Og det ble jeg ikke året før hvor jeg var der. Men da drakk jeg ikke så mye av det, da.
3: Ja.
4: Mm. Nei, dere, jeg trodde jo at for et år siden, skal jeg være helt ærlig, så sa jeg at tømmermann, altså fyllesyke, det er bare en myte. Eller bare et mindset. Det har jeg nå erfart at ikke stemmer. Så jeg trekker det tilbake til alle de jeg sa det til.
5: Alle du har fornærmet.
4: Alle jeg har fornærmet. Jeg husker jeg skulle jobbe på kjøkkenet i Danmark 6 om morgenen. Så sa jeg til kokken, ja, men Nico, du vet, tømmermann er jo bare det er jo bare i hodet. Det er ikke noe ekte. Man bare sier det til seg selv, og så tillater man seg selv å føle sånn.
3: Mm.
4: Men jeg hadde nok ikke vært ordentlig heng ennå. Men det jeg har erfart nå, forrige helg, som har gjort at jeg ikke har lyst til å noensinne bli fyllesyk igjen, er at jeg må nesten gjøre ting.
5: Mm.
4: Sånn for å ikke tillate meg selv å være det.
5: Mm.
4: Og så jobber jo jeg på åpent bakeri.
5: Oh.
4: Og vi har jo en helt fantastisk jus, som jeg er så obsesst med.
5: Er
4: som er den grønne jusen. Jeg tror ikke dere forstår, men den er...
5: Den med spinat?
4: Med spinat.
5: Den drikker jeg også veldig mye, faktisk.
4: Men jeg tror det er den mynten som gjør at den liksom, det føles som den bare tar alt, det kvalmer og alt ekle ut av deg, og du bare healer som menneske.
5: Ja. Men det er sånn grønne ting, man må ha mer av det, ass. Grønne ting
4: unntatt
5: er bra, liksom.
4: Matcha. Jeg prøvde matcha i dag, og da ble jeg mer kvalm.
5: Du gjorde det i dag?
4: Ja, i dag, fordi venninnen min jobber og har kone, så jeg fikk en liten sponsorert matcha.
5: Ja, ikke sant. Nei, jeg også synes det er litt wack, men sencha til, har du smakt det?
3: Nei.
5: Jeg synes det ser og lukter digg ut, men så smaker du det, og så er det sånn, jeg kan ikke tro at noen smaker som det her.
4: Sencha?
5: Sencha til.
4: Nei, men kan du ta med neste søndag?
5: Jeg skal ta med.
0: Kanskje det er en skjult perle. Men før vi går over til neste låt, så lurer jeg på, folkens. Jeg lurer på Ludvig.
3: Ja.
0: Over eller under?
4: Hva var forrige? Hvor mange var det?
5: Forrige var på, altså den mest spilte er rundt 4000.
4: Ok,
0: så vi legger den på 4000.
4: Slem.
0: Ja. Så over eller under, Oda?
4: Jeg tror slem er under. Jeg vet ikke hvorfor, jeg bare tror det.
5: Ja. Jeg tror også det. Den sjangeren er mer nisje. Rapp er egentlig en veldig populær sjanger, enklere for screen, sånn sett. Og, altså de var på Bylarm de også.
4: Men, slem er litt slemmere.
5: Ja, slem er også nyere. Det er jeg ganske sikker på.
0: Skal jeg si over bare for å si noe annet da?
4: Gjør det du. Godt valg.
0: Jeg sier over.
3: Det var dessverre under, Paula. Vi er på 1085.
4: Okay.
3: Men ja, de er en ganske ny Oslo-basert gruppe, tror jeg det er. Mm. På profilbildet deres så er det fire stykker, så jeg lurer på om det er fire. Mm. Så jeg håper å se mer av dem.

0: Der hørte du Edel med Rocky Road.
1: Hei, dette er Trond-Viggo, og nå hører du på Kurator.
0: Du har helt rett, Trond-Viggo. Du hører på Kurator.
2: Veldig hyggelig å ha noe å stoppe innom oss.
0: Ja, det var veldig hyggelig bare for å komme innom.
3: Han er jo så morsom og charmerende. Det er jo bare...
0: Ja, du må ta tall mot feil sånn med en gang igjen da. Men det her var nok en låt ifra Oda.
3: Ja, det er mye mer der det kommer fra.
0: Og jeg lurer på, over eller under, forrige artist, hvor mange...
3: 730 tror jeg det var.
0: 730. Ja.
3: For å være helt spesifikk.
0: Ja. Tror vi det er over eller under?
2: Ok, hvis du sa at du hørte på de her, nei, du så de spille i dag.
3: Ja.
2: Og du så de også spille på bileren.
3: Og for to uker siden.
2: Og for to uker siden.
3: Festival som Agenda X og Oslo Kunsthall hadde.
2: Så du er number one fan, dem andre?
3: Ja, eller sånn, de er bare fantastiske live. Mm. Så anbefaler alle å sjekke det ut. Mm. Men jeg kan snakke litt mer om det etter dere har gjettet. Jeg skal ikke gi dere for mye.
2: Jeg tror kontekst. De er under, faktisk. Jeg skal prøve meg på en under.
0: Jeg tar meg på en over.
4: Det er litt vanskelig, men jeg tror litt over.
3: Ja, de er over. De har 2000, nå vet jeg ikke om jeg skjønner min egen skrift. Nei, 2820, så det er ganske mye faktisk.
2: Ja.
3: Men jeg, altså sånn, det er bare, de er veldig anbefalt å se live. Så, fordi det er to jenter som bare, de komplementerer hverandre så bra.
2: Mm.
3: Stemmemessig, sånn, det er helt magisk. Og jeg har også tips, eller en skjult perle. Og det er at hvis noen spiller på blå på uteserveringen,
2: ja.
3: Så, og det koster penger å komme inn, null stress, chilleren, bare stå der i regnet på andre siden av broa og hør på alene. Det var det jeg gjorde sist lørdag når de spilte.
2: Mm.
3: Og de spilte også i dag, de hadde helt gratis pop-up-konsert under Eventyrbroa. Så jeg tror det liksom, de gjør ting ganske aktivt nå.
4: Mm.
3: Så jeg tror det er bare å følge med, fordi they're gonna bless your ears.
2: Mm.
4: Det er kult.
2: Nei, jeg forventet egentlig litt sånn her country-opplegg når det er sånn Rocky Road, som er, det er litt sånn Fortnite-område egentlig.
3: Og det høres litt som Flappy, hva heter det, Floppy Flap, Flappy Bird?
2: Crossy Road?
3: Den der, ja! Den er faktisk fantastisk.
2: Kanskje sangen er inspirert av Crossy Road, da?
4: Kanskje det?
3: På en god dag?
4: Mhm.

0: Der hørte du Konsti med Dreitage Veg.
1: Hei! Hallo! Hei! Hei, Mr. Haaland! Mr. Haaland! Hei! Hei du! Ja, der! Hei! Hva føler du nå? Tre mål ned på egen hjemmebane. Du har hatt en lang kamp. Du har jobbet hardt, men det ble ikke det du ville. Hva føler du nå?
2: Not feeling great about that one. I felt like Brad Thomas in a radio battle against Curata. Just gonna try to stay focused to the next one, and I'm gonna remind the other team to be humble. Be humble.
0: Ja, vi har vært litt inne på Brad Thomas sitt territorium i dag med nisjemusikk. Men jul først. Før vi gjør noe annet, så vil jeg spørre over eller under for siste gang.
3: Før jeg sier noen ting, det er et veldig spesielt tall, på en måte. Men det er kanskje ikke på den måten dere vil tro, den siste sangen vi har hørt her nå.
4: Ok, da gjetter jeg.
3: Ok.
4: 333 eller 666. Men hva var forrige? Den var
5: 1200.
4: Da sier jeg under. Nei, jeg er egentlig ikke enig. Fader Ulland, hei.
0: Jeg sier over.
4: Jeg sier også over.
5: Mm. Jeg tror jeg faktisk sier under.
3: Det er over. Den artisten har faktisk akkurat 10.000 månedlyttere.
5: Ja. Wow.
3: Mm. Så, men derfor tror jeg han er greit populær på sosiale medier, fordi han ser ut som et barn, et lite barn i kroppen til en 6'3 dude, liksom.
5: Oi.
3: Han har liksom kroppen til en 10-åring, men han er 1,87, like høy som meg, feminist, by the way. Og det er jævlig weird, men det er jævlig kult, for han har så mye swagger i måten han liksom beveger seg. Jeg digger folk som ser helt fucka ut, men som gir et inntrykk av at de bare ikke skjønner det, på en måte. Skjønner jeg?
5: Ja.
4: De bærer seg selv vakkert i livet.
3: De bærer seg selv som den personen de egentlig er, på en måte. De er ikke forhindret av kroppsbilder og andre sånne ting.
4: Det står det respekt av.
3: Så han er en østerrisk rapper. Og det er veldig mye bra rap faktisk som kommer fra Tyskland, Østerrike og Nederland generelt, føler jeg. Og dette er en veldig ny sang egentlig, men jeg får også litt nostalgisk vibe av det, fordi det er Plug, som var veldig populært i sent 2010-tallene, men som har gjort en liten resurgence nå. Og jeg føler liksom at internettet har reclaimet den sjangeren. Men det blir brått han som er den mest lyttet til artisten i hele sendingen, faktisk.
5: Ja.
0: Da lurer jeg på, vi begynner å gå mot slutten, vil dere høre det endelige svaret på det lille spillet av over og under som vi har hatt i dag?
2: I think I know who won it.
0: The winner of the curator, niche music over and under, skjulte perler, is trommevirvel. Oda Polske! Med 10 av 10 riktig.
4: Hey.
5: Wow.
4: Jeg skal være ærlig.
3: 10 av 10?
0: Ja, fordi vi har jo ikke 10 låter, men alle som ikke var hennes da.
3: Oh, ja. Men la du merke til det selv, Oda?
4: Jeg hadde det litt på følelsen, ja. Okay. At jeg var... hvem trodde du? Trodde det var deg?
3: Nei.
4: Du sa du var ganske sikker.
3: Jeg tror ikke det, ass.
0: Jeg vil si at på delt andreplass så har vi Ludvig og Jul, og på en solid tredjeplass så har vi meg og Jula.
3: Du er ikke veldig skjult perleekspert, ass.
0: Nei.
4: Jeg kommer til å sove godt i natt, i hvert fall.
3: Ja. Annen skjult perle, sove godt.
4: Ja. Ja, Jul har begynt å skjønne det her i det siste.
5: Han begynte å sove.
4: At han synes det er fett å sove, liksom.
3: Det er greit digg å sove godt, liksom.
5: Det er det.

0: musikkprogrammet Bra Trommis.
1: Yes. Velkommen til Bra Trommis. Vi går rett på sak. Vi har vært på Bylarm i helgen. Vi er fire flotte piker i studio som har hatt en heidundrende helg. Vi er sjuke og forkjøla. Vi er slitne, vi er hang. Vi er mette, overmette på musikalske inntrykk og gleder oss så mye til å dele med dere av alt det bra vi har opplevd på Bylarm. Og vet du hva? Jeg skal bare kjøre rett på. Dette er en islandsk gruppe som jeg så den aller første dagen på Bylarm. Nei, jo, de heter Scam. De spilte på Hærverk. Det var crazy bananas, og de beskriver litt hvordan jeg føler meg etter Bylarm. Dette her er mentally gone.

0: Det var Skam med Mentally Gone. Det var, altså dere hører jo at det er intenst.
1: Ja, ja, ja.
0: Nå har jeg glemt å introdusere noen i studio. Det er virkelig, altså fy faen, jeg er sliten, ass. Jeg er sliten, dere. Jeg som er sliten, en, heter Sofie. Sliten to av Tora.
1: Sliten to av Tora.
2: Sliten tre, Alva.
3: Sliten fire, Mia.
0: Sleten gjeng. Men altså, det er jævlig intenst å være på Byler. Og særlig for meg da, som da velger å gå og se denne type musikk.
3: Ja. Ja. Det var litt din egen feil.
0: Men det var, altså, det var jævlig kult. De har veldig rare kostymer.
1: Mm-hmm.
0: Veldig sånn... En blanding av liksom, litt sånn period-kostymer, men veldig sånn dekonstruert. Og så har de, mye av tiden så hadde de liksom lange gummihandsker på seg.
1: Alright.
0: Og de delte også ut gummihandsker til publikum.
1: Altså sånn vaske...
0: Oi. Sånn gule vaskehandsker. Oh, så alle liksom, i front av publikum fikk en sånn gul vaskehandske. Og så kom de inn en låt, og når de droppet, så var de sånn, gloves up! Og så måtte alle bare stå og
1: dunke
0: i taket med en...
1: Hvorfor FOMO? Ja.
0: Men det var, altså, fordi disse er jo kjempeferske. Det som slo i beskrivelsen til Bylarm var at de gjorde et show på en showcase-festival på Island. At det gikk veldig bra. De ble booket rett til å skille, liksom.
1: Oi.
0: Og er på sånn umiddelbart oppsving nå. Men de har bare gitt ut to låter. Det er den her, Mentally Gone, og så er det See, Feel, Touch, Die. Som dere kan gjette hvordan den går. See, Feel, Touch, Die, See. Feel, touch, die. Veldig sånn vågete. Så, men ja, det var utrolig gøy.
1: Det tror jeg på.
0: Hun ene hadde også jævlig fine sko på seg.
1: Det var bra shoegame på Bylarm, synes jeg. Sånn generelt. Vil jeg si det var ganske bra shoegame.
0: Og det overrasket meg, fordi jeg, altså jeg, ikke for skryte, men jeg har hatt bra shoegame i sommer. Jeg har eksperimentert litt. Ut fra min vante sneaker. Alt. Alt i sneakers liksom. Men jeg tar jo faen ikke på meg de fineste skoene mine. Jeg vet jeg skal inn på blå og bli tråkket på tærne. Og
1: du sier noe der. Og meg og deg møtte opp i like sko på fredag, torsdag.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Ja.
1: Møtte opp i like sko.
2: Jeg har faktisk noen røde sko som jeg har brukt hele uka som nå har blitt svart på tøsten.
1: Ja, det ser du.
0: Der ser du. Det var det jeg forutså at hadde skjedd med mine fine sko også. I tillegg til at fy faen så mye dag så har jeg hatt sommer.
1: Ja, det er det.
3: Jeg prøvde å bruke fine sko, men det, etter en dag så fikk jeg så svære blå noen blisters, vannblemmer under føttene at jeg klarte liksom ikke å gå neste dag. Da måtte jeg gi meg.
1: Ja, jeg var med en venninne på Bylarm som jeg hang litt med til og fra, og hun hadde gnagsår når hun begynte sin Bylarm-festival- opplevelse, så hun gikk sånn der sånn pinnedyr helt stake beina, fordi at det var så vondt.
0: Jeg skal ta dere med videre i min Bylarm-opplevelse til det som ble den siste konserten jeg så på. De spilte klokka 7 på lørdagen. Og etter det var jeg videre i bursdag. Men da dro vi i Jakob kirke for å se finske Erika Sirola og Murettu Meri. Litt vanskelig å si, siden jeg ikke er finsk. Men det var helt, helt fantastisk. Vi skjønte veldig fort at dette kom til å være veldig rolig. To veldig rolige, sindige jenter som kom opp på scenen i Jakob kirke der. Eneste de har med seg er en harpe og et eller annet strengeinstrument og elektrisk orgel.
1: Oi.
0: Hele albumet deres har spilt inn egentlig bare, først og fremst bare med vokal og orgel. Så vi, med en gang første sangen startet, så satte vi oss bare ned på gulvet i Jakob kirke, og kunne, jeg satt med konserten og bare lukket øynene og bare forsvant så voldsomt inn i musikken. De har jo gitt ut et album nå, som heter The Weight of the World. Og dere kan jo se for dere når låta begynner her nå. Hvis vi setter på låta som vi kan høre i starten. Altså, å sitte i Jakob kirke der og bare få liksom denne typen musikk rett i sjela, rett i hjertet. Jeg ble som en sånn solsikke. Jeg satt og jeg merket at ørene mine bare fulgte naturlig, sånn at jeg ble sittende, sånn at jeg akkurat hadde musikken helt i stereo i ørene, liksom. Så nå, de neste 4 minuttene, er det bare å lene seg

0: Ja, ganske meditativ musikk, det må man vel kunne si.
1: Ja.
0: Det var, de fortalte fra scenen disse to, Erika Sirola og Murettu Meri, at, som jo egentlig to separate artister som har gått sammen for dette prosjektet. Det ikke liksom et band som har startet med de to. Erika Sirola sanger, og Murettu Meri organist. Og de hadde skrevet hele dette albumet i en mørk kirke med bare orgel og sitte og synge og skrive. Og så hadde de spilt det inn i ulike kirker i Tyskland. Og det jo virkelig bare, vi fikk jo virkelig oppleve det på Bylarm i den settingen. Det på en måte virkelig skrevet for å oppleve det. Så det var helt magisk.
1: Og jeg fikk ikke få meg igjen.
0: Det jo da et helt album som heter det samme som denne låta her het, The Weight of the World, som har kommet ut nå veldig nylig. Og som dette en av de ganske tidlige låtene, så dette en ganske sånn sorgetung låt, og så åpner det seg litt opp og blir litt mer håpefullt på slutten, da. Så det litt sånn storytelling i det også.
2: Jeg tror en halvtime av det her i Jakob Kirke tror jeg hadde knekt meg.
0: Det var...
2: Begynte å gråte eller sove litt, da,
0: ja. Ja, altså jeg bare forsvant helt, det. Jeg var helt liksom bare satt på kirkegulvet der, rett på tregulvet, med liksom bare øra vendt sånn perfekt opp mot høytalen, og øya lukka, og bare... Det var bare meg på den konserten, liksom.
1: Ja, jeg skjønner så godt. Filmstudenten i meg tenker jo med en gang at det her kan bli en jævlig bra kunstner.
0: Det tror jeg det kunne blitt.

0: Før vi går videre, så det ligger en lapp I studio hvor noen har skrevet Dette ikke fra vår sending Men noen har skrevet Jeg bæsja på meg på andre juledag Dro på nasj Så hva enn som har skjedd på Radio Nova tidligere I dag Det kan hende at det verdt å gå og prøve å sjekke ut noen av de programmene som går før oss på mandager Som frokost Skum og kultur
1: Men det veldig bra hvis det et manus
0: Lobbyen.
1: Ja, husk å si dette
0: Et huskelapp, husk å få med ja. Jeg bæsja på meg på andre juledag ja. Dro på nasj Vi, nå har vi vært ekstremt nede I noe veldig meditativt Men nå skal vi opp I noe fryktelig rart Som både du og jeg fikk med oss på bilen, Tora
1: Ja, vi gjorde det
0: Felicity J. Lord mm. Et band fra Tyskland
1: Var de tyske?
0: Var de ikke tyske?
1: Ja, de var kanskje det Nei.
0: For når det står DE Er ikke det Deutschland?
1: Jo
0: Hvis det hadde vært Nederland, så hadde det vært NL
1: Mhm Ja, ja beklager Nå...
0: Det Tyskland Nei, men dette vanskelig De fra Deutschland
1: mm.
0: Så de jo da hentet inn For å gjøre denne konserten Og det var Dette var en gruppe som virkelig gikk All in for å være veldig rare
1: Ja Virkelig.
0: Det må vi vel kunne si.
1: Og jeg gikk rundt med skriveboken min, og jeg visste ikke hva jeg skulle skrive. Det jeg kom frem til var vokalisten I bandet. Da skrev jeg Lily Allen meets Aqualene meets Doja Cat, early Doja. Ja,
0: hun kom med sånn blå fjærøyevipper, og en kjole som så veldig ut som sånn Big Book 2008.
1: Ja.
0: Kort tutu-kjole, hvit... Mm. Og så bak på scenen satt jo to gutter med hver sin sånn Roland 404-mikser. Ja. Og så ut som de satt og spilte Mario Kart, egentlig.
1: Ja, det var veldig gøy, for det var bare sånn sammensetningen av folk på den scenen. Det var en saksofonist og en fiolinist. Pluss det to gutter. Og to vokalister, da. Som var
0: Hun ene som da går rundt og synger veldig sånn Lyst opp, na, na, na Og en fyr som bare Mumler så mørkt At jeg hele konserten sånn Snakker han engelsk, snakker han fransk Snakker
1: han
0: engelsk,
1: snakker han fransk Han veldig flink og vrikka på rumpa De hele tiden liksom Vugga mens han sang og spilte Og hørte på de andre musikerne Så jeg ble litt sånn Han var litt... Og så en ting som jeg synes var veldig gøy Han gikk I sånn full Nike Tech Ikke sånn Nike Tech, sånn der Roadman Nike Tech Men sånn, han gikk med sånn treningst-skjorta og treningsshorts Og ballerinasko!
0: Oh! Blå mesh ballerinasko
1: Ja
0: Det var faktisk helt nydelig
1: Ja, det var helt nydelig
0: Jeg har tatt med tre små spor fra Velocity J. Lord faktisk Jeg tror vi bare skal høre på det ene For at dere som ikke var der skal få bittelite inntrykk av hva det vi jobber med
2: Life has no guarantees, so live it
3: Ladies and gentlemen, Amy Jo Johnson.
2: I don't buy.

0: on the weekends.
1: Yes, yes. Altså, det var veldig mange som hadde møtt opp på dette, og jeg tror fordi de er så kunstneriske, så har de fått en liten sånn, de har fått litt oppmerksomhet, særlig i Tyskland, da.
2: Ja.
1: Og sikkert på nettet i det siste. Men jeg tror også folk bare hadde møtt opp slett fordi det var så usikkert hva dette helt tatt skulle være. Ja. Bildet i Byland-programmet var bare en sånn dårlig tegning, åpenbart inspirert av den Charlie og Lola tegneserien.
2: Ja.
1: Og beskrivelsen var: Felicity J. Lord gjør opptredener med mange overraskelser. Besøk gjerne felicityjlord.online for ulike innslag og spill. Med vennlig hilsen. Ingen beskrivelse overhovedet av hva det er de kommer til å gjøre. Så for meg så blir det litt sånn, det er litt sånn påtatt raritet.
2: Ja, jeg ser den. Men det som jeg vil trekke frem er, fy fader, den damen kunne spille munnspill.
1: Ja.
2: Hun var dritgod på å spille munnspill.
1: Som var helt sånn, hvor faen kom det fra?
2: Ja,
1: hvor
2: kom det fra?
1: Hvor i Big Book-kjolen, som er ass short, gjemmer du et munnspill? Det var ganske mange lag med tyll, så ja, greit nok.
2: Det var så.
1: Vi kan sette på litt den låta som heter Everyday også. Bare, for det er noe helt annet igjen.

0: Altså dette er jo grunnen til at jeg har med flere låter fordi de har gitt ut et album I fjor som heter FJL for Felicity J. Lord som 26 sanger langt og 38 minutter langt Så det mye, også på liksom studiosiden så det mye eksperimentering og rariteter og greier Men dette jo en helt annen kategori av det jeg synes vi hørte først
1: Ja, ja, ja, ja.
2: At han fyren som mumler,
1: snakket om
0: Ja Definitivt Og jeg også skrev Prøvde å skrive ned litt Og jeg skrev blant annet Dette jo en spoken word Form for wakey wakey musikk Altså han Fra One Tree Hill Og at Nå høres det ut som First Prize Oasis Nå det plutselig litt 2013 trampeklapp Sånn, hey ho Og så Litt dikt
3: yeah. Ja Men det synes jeg det som Ola merket med konserten som, Det var jo et kunstnerisk valg Det merket jeg jo god Men det får meg egentlig litt off Det var når de plutselig bytta til en annen låt Eller ja. Det var sånn Boom, ny låt
0: altså, Bare midt i en låt
3: Midt liksom. I en låt så Det hørtes egentlig litt ut som en DJ Som ikke var sikker på hva han skulle spille ja. Og angrer egentlig litt midt I setet
0: Ja Nei, det var ganske ekstremt Og jeg synes også det var telling Selv om vi hadde det jo gøy Så vet jeg ikke om dette var det musikalske høydepunktet på Bylarm Men ikke for meg I hvert fall
3: Nei
0: Og det var også ganske telling Fordi selvfølgelig En obskur beskrivelse Men det at Bylarm da har hentet inn fra et annet land Gjorde at veldig mange kom Men innen det hadde gått 20 av de 30 minuttene de hadde Så var 2/3 av rommet gått igjen
3: ja, ja. Ja, ja, men dette var det første jeg så på Bylarm Så jeg hadde jo en kickstart for å si det sånn
0: Det var et spor jeg tok med meg Som jeg har tatt med inn I spillelisten min da, Og det Sarah Jessica Som det siste vi skal høre fra Felicity J. Lord

0: Yeah. Shit. Sarah Jessica Parker sound system.
1: Men nå må jo alltid være forkjølet når vi skal spille denne her live. Det er litt dumt. Ja.
0: Det er bra å være på bilen.
1: Ja, veldig bra å være på bilen.
2: Jeg synes det var noe litt sånn frias-følelse over sånn alt sammen. Det blir sånn performance art-aktig.
0: Ja, problemet er at frias, det er ofte ikke følelsen som gjør det bra. Det er det at folk faktisk er jævlig gode på å spille. Og dette er jo mer halvveis.
1: Ja, ja.
0: Akkurat som det meste Sarah Jessica Parker har gjort i sitt liv. Så, men du, Tora, fikk jo da en pangstart åpenbart på bilen. Vi hadde dette. Sarah var det første du så.
1: Ja.
0: Men så gikk du jo videre og så ting du kanskje synes var enda litt bedre.
1: Ja, jeg gjorde det faktisk. Vi hørte jo Felicity J. Lord på Himmel. Og så, da hadde jeg på en måte egentlig ikke fått min første pils enda, så var jeg sånn, vet du hva, jeg offrer en konsert og tar meg en pils, og så drar jeg på det neste som er på Himmel. For den her fikk jeg anbefalt, og hun heter Alba Aquama. Så rett etterpå Felicity J. Lord, så fikk jeg et totalt kontrast til det jeg nettopp hadde sett. For hun her er fra Danmark. Jeg synes jo det er mye bra som kommer fra danskene. Danskene, de kan da vel lang grunn. Danskene, de har kunnskap som ingen andre har, synes jeg da. Men Alba Aquama, hun er egentlig modell. Så det synes jeg var, så hun var liksom synlig. Hun så veldig bra ut på scenen. Veldig bra ut på scenen. Hun har ikke gitt ut så mye musikk. Hun har gitt ut en EP, altså, og to singler da, men som er med på den EP-en. Og jeg ble egentlig ganske trollbonde. Hun hadde dritbra band. Når trommisen kom inn, så var jeg bare sånn, for en trommis. Jeg tror jeg skrev i notatene mine, for med strek underfor, for en trommis. Det var sånn, jeg kanskje ikke skal si, hvis trommisen hadde hørt meg si dette nå, så hadde han sikkert slått meg i trynet. Men det var sånn Radiohead-tromming. Han var rett og slett en dritbra. Han var rett og slett en bra trommis.
3: Han var en bra
0: trommis. Bra trommis.
1: En annen ting som jeg synes var veldig gøy, var at helt sprøtt. Hun spiller med gitaren feil vei. Så hun spiller med halsen på høyre sida.
3: Altså venstrehendt gitar?
1: Strengene var fortsatt samme vei.
0: Det gjør Chris Nilsen også.
1: Gjør han det? Men har han strengene omvendt?
0: Ja.
1: Så han har liksom den lyseste E-strengen opp mot, opp.
3: Oi, det har jeg sett før.
1: Det synes jeg er så spennende. Og når jeg først la merke til at du hadde gitaren feil vei, så var jeg sånn, jeg fikk lyst til å liksom prikke folk på skulder og rot meg, og var sånn, se jo gitaren feil vei. Du har gitaren, what, du har gitaren feil vei? Så, ja. Men denne her låten spilte hun spilte nesten hele EP-en, tror jeg. Og nå synes jeg vi skal høre litt på henne, Alba Aquama med Sun Comes Down.

0: Alba Aquama med Sun Comes Down. Hun gjorde jo noe så sjeldent som å faktisk spille på Bylarm, både i fjor og i år, så vidt jeg kan se. Hun var i hvert fall på programmet med en konsert på Hærverk i fjor, og så kan det selvfølgelig hende at det skjedde noe last minute som hun ikke spilte. Men men jeg tror hun gjorde det. Men da ble det jo sikkert uansett stemning for å få henne tilbake da.
1: Ja, men jeg tror hun fikk litt nytt image, hvis ikke jeg husker helt feil. Fordi egentlig så er det en duo, eller ikke en duo, det er jo fortsatt henne da, men hun hadde egentlig bare med seg en fyr på gitar, så det var to på gitar.
0: Mm.
1: Så de var veldig liksom, rolig, de spilte veldig mye på det rolig, og dette her var jo rolig også da, men her har i hvert fall et band med seg. Men nå er de på turné, så da har hun fått med seg et band. Og jeg møtte bassisten etterpå, som også var fra Danmark, og hun hadde aldri spilt med dem før. Så hun spilte for første gang sammen med dem på Bylarm. Så hun hadde bare øvd i et par minutter, og så måtte hun ta det litt på gefilen. Jeg bare, det er jo dritfett.
0: Shit.
2: Det er kjempeimponerende.
1: Ja, det er dritkult. Og hun bare så, jeg følte jeg drit meg ut. Jeg bare, du drev ikke ut. Du så dritbra ut der oppe. Jeg slapp helt av. Men det eneste jeg sette og tenkte, eller sto og tenkte på mens jeg hørte på denne konserten, var dette er sånne sanger som du sitter ut av og ser ut av bilvinduet.
0: Ja.
1: Sånn main character moment mens det regner.
0: Ja, ja, men det er veldig sant. Jeg også var jo der, men jeg kommer bare inn bakerst.
1: Ja.
0: Så det var litt sånn, det var litt tett og litt klamt og litt, jeg fikk ikke sett hele, fordi jeg måtte ut igjen til slutt.
1: Ja.
0: For det var så tett da jeg sto bak. Det var mye folk på himmel.
1: Ja, det var mye folk. Jeg så ikke så mye bak meg, men jeg sto jo helt fremme.
0: Ja.
1: Så jeg sto egentlig og liksom øyeflørtet med trommisen, fordi at jeg likte så godt den trommingen. Ja. Jo, kanskje litt det. Litt grann.
0: Men det var selv bak der hvor det da var veldig intenst, så var det liksom folk rundt dro stemningen opp, men musikken dro på en måte stemningen ned i noe behagelig igjen.
1: Mm-hmm.
0: Jeg tror jeg kunne stått der like lenge en gang hvis det hadde vært mindre behagelig musikk da, og mindre liksom drømmende, akkurat den følelsen sånn, når du står liksom og det er tre menn rundt deg, og de lukter svette, og du står rett inn i armhulen deres liksom, da trenger du musikk som transporterer deg til noe litt annet.
1: Ja, absolutt. Absolutt.
2: Mm. Eller musikk som gir deg en unnskyldning til å banke dem opp. Men
0: en av to. Men da er det også, hvis det først er liksom morsing og sånn, så er det greit at de stinker.
2: Mm.
0: Er litt verre på ganske tidlig på kvelden på bilen.
1: Ja, det er så.
0: Mm.

0: Vi skal holde oss i Danmark.
1: Danmark. Det skal vi.
0: Jeg skulle gjerne hatt en potet i halsen, i stedet så har jeg to i nesa, føler jeg. Vi skal til et band som spiller på Bylarm, som et par av dere så, og som egentlig har blitt skikkelig svære i Danmark siste året, som jeg heter, jeg vil gjerne si det på dansk, for jeg synes det så ekkelig å si det på norsk, Smeg på Dessel.
2: Smeg
0: på deg selv. Eller da, smak på deg selv. Som bare sitter så jævlig dårlig i munnen min å si.
1: Ja, det gjør det.
0: Ekkelt. Men på dansk funker det.
1: Det kommer helt jeg tror kanskje det kommer an på hvilken dialekt du har.
0: Ja.
1: En gang også hørte jeg at min dialekt høres ut som alt jeg sier høres ut som jeg kåter hele tiden. Så jeg vet ikke om jeg tør å si den setningen på min dialekt.
0: Nå må du.
1: Ok.
0: Si det til han Trommelsen.
1: Smak på deg selv.
0: Ja.
2: Det funket.
0: Det jeg ble ikke forført av det, altså.
1: Nei. Å, tusen takk, Sofie. Du vet med det, jeg hadde ikke tenkt å si det til han Trommelsen i alle fall. Så det er greit. Nei, men det jeg her var på hovedscenen på Blå. Mm. Og det som er litt gøy er at jeg gikk bare tilfeldig forbi. Skulle egentlig bare på do. Den der kaotiske doen til Blå. I hvert fall på Byla. Jeg skal ikke gå inn på den, for det tror jeg ikke noen vil høre dette om. Men så gikk jeg tilfeldig forbi, og jeg ble dratt mot det her rommet, og det var nesten helt i starten. De hadde så vidt begynt å spille. Klokka var liksom 2 minutter over halv. Altså, konsertene går jo halv og hel, på en måte. Men jeg klarte å presse meg inn i den crowden der. Jeg måtte jo selvfølgelig stå rett bak, eller omringer av folk som er liksom gjennomsnittlig 2 meter høye. Så å se scenen, det var ikke noe vits. Men musikken, det ble hørt. Og jeg hadde lest om de på, eller jeg notert de ned når jeg så på programmet, men jeg hadde på en måte ikke tenkt at det var det jeg skulle prioritere. Men nå ble jeg gledet likevel, og jeg ble veldig positivt overrasket, for det var dritgod stemning. Det var vel du
2: også? Ja, det var, jeg også bare gikk, eller sånn, det var helt tilfeldig, jeg hadde ikke tenkt på dem, og så bare hadde jeg en åpen, hadde ingenting å gjøre, så jeg var sånn, jeg drar dit. Og da jeg endte opp med å stå helt fremmest, fordi jeg gikk inn den døra som er liksom ved baren,
1: ja.
2: Sånn at man bare kommer rett frem til scenen. Og så ble jeg bare veldig, fordi jeg hadde ikke tenkt å liksom være der noe lenge heller, jeg var sånn, jeg skal sjekke det ut bare. Mm. Og så er det liksom en trommis, og en fyr på bassaksofon, og en fyr på tenorsaksofon, og så tenker jeg, hva faen er det her?
1: Ja.
2: Hva kan det her bli?
1: Ja, men da blir man sagt, og man blir jo det.
2: Ja.
0: Du har jo til og med møtt opp i merch i dag, Alva.
2: Ja.
3: Ja, det er dansk merch.
0: Du har en t-shirt hvor det står The world famous Danish hotdog,
2: ja.
0: The legendary street food,
2: ja.
0: The legendary Danish street food. Og så er det også svært bilde av en rød pøls med dansk flagg på.
2: Det er merch fra Danmark.
1: Danskere kan det.
0: De kan jazz og pølse,
1: ja.
0: Og merch. Tivoli.
1: Ja.
0: Ølpris kan vi.
1: Ja, også absolutt, sånn der fem pils for 100 kroner.
0: De kan BMO. De kan det
1: bollemost.
0: Meste.
1: Bollemost. Ja, bollemost. De kan, og rugbrød. Ja. De får ikke snakke om rugbrød.
0: Jeg skjønner ikke hvordan bolle med ost liksom har blitt uttrykket i Danmark, når bolle også betyr knulle på dansk.
1: Jeg skjønner ikke. Kanskje det er dobbelt betydning.
0: Så det, på norsk så er det KMO, da, det er knulle med ost. Ta den, vink.
1: Ta den, vink. Jeg har ikke tenkt å spørre om hva som ost.
0: Men smeg på tema.
1: Smeg på deg selv. Ja. Denne her, jeg måtte jo høre litt på de etterpå også, og da kom jeg frem til at denne her vil jeg ha med. Dette er nesten litt sånn, og så jeg er jo litt redd, fordi at jeg vet ikke om bandtitlen deres er der, fordi at de er litt grisete gutter, holdt de på seg. Så jeg er litt, jeg vet ikke, jeg er ikke så god i dansk heller. Så, men dette her er litt sånn, dette var den mest litt sånn slampoesi-låt. Okay. Som jeg prøver. Den heter altså dette er smak på deg selv. Men jeg vet ikke hva jeg sier.
0: Oh.
4: Jeg ved ikke hva jeg sier, men jeg mener det.

0: Det var Untitled Halo med 020 eller 020.
1: 020.
2: 020. 020. Man ser på det, for de er jo fra California.
0: Dette var jo ekstremt laidback. Var de like nettopp da dere så dem på bilen?
1: Nei, de, jeg føler de har utviklet seg mer igjen, litt mer raskere og litt hardere.
2: De har det.
1: Bildet.
2: De har det.
1: I hvert fall med noe av de nyere låtene. Det her er jo fra et litt sånn gammel EP, egentlig. Mm.
0: Jeg synes det var litt sånn tendens over Bylarm, som jeg synes mange gjorde også, at ting som har vært liksom veldig elektronisk live blir liksom punket litt opp. Mm. Eller liksom har vært veldig elektronisk på innspilling.
2: Ja. Mm.
0: Fordi det er liksom, du kan ikke ha 100 mennesker som står og spiller tracks. Så alternativet for flere har vært å liksom punke det litt opp. Da.
2: Ja, ja. Mm. Men det er jo greit for meg det.
1: Nei, jeg skal ikke klage.
0: Vi skal videre til din Bylarm-opplevelse, Mia.
1: Ja.
0: Og vi skal starte med noen som spilte, som burde være kjent for alle, fordi hun spilte på Novafest i fjor, i 2025, på Storgata 26, faktisk. Så det kan hende at det var litt bedre inne i Jakob kirke. Men vi skal til Iben.
1: Ja, Iben har jo fått ganske mye med vinden i det siste, føler jeg. Så hun spilte nå på årets Bylarm i Jakob kirke, som jeg følte var liksom hennes perfekte scene å stå på. For de som ikke kjenner henne, så spiller hun ganske sånn, i hvert fall nå beveget seg ganske sånn mytisk eventyrlig retning, med at hun har en veldig lys og vakker vokal over veldig sånn heavy, litt nesten sånn rock metal musikk i bakgrunnen. Og så lener hun seg så veldig inn i litt sånn folkeeventyrlige bilder i det hun synger om også. Så, og det å stå liksom, i Jakob kirke i mørket med masse tåke, liksom, det var jo helt fantastisk for hennes del. Det var helt nydelig.
2: Ja, jeg hadde jo totalt misset at hun skulle spille av en eller annen syk grunn, så nå har jeg FOMO igjen!
1: Og jeg kan gi deg mer FOMO, for midt under konserten, plutselig så ser man en skikkelse gå opp på prekestolen, og så bak all tåken så ser man at det er Hennif, som også spiller i blant annet Mio, som står der og spiller nøkkelharpe.
2: Nei.
1: Midt i det.
2: Slutt!
1: Så går de ned og danser med resten, og det er bare helt nydelig. Og det blir sånn der, en sånn eerie, litt sånn skummel nesten stemning. Og det er helt, ja, det var helt konsumerende, liksom. Det var en,
2: skjønner jeg så godt.
1: Helt nydelig konsertopplevelse.
0: Folk som har hørt mye på Radio Nova en stund, husker jo kanskje Iben, vi spilte mye av de tidlige låtene hennes, særlig The Clown og Bleed For You, tilbake i 2023 allerede. Mm. Så for vår del av eteren så er dette et gledelig gjensyn, men hun har nylig sluppet album.
1: Ja, det heter Hulder, og det kom ut for et par uker siden, kan være.
0: Det er veldig ferskt. Så du har med en låt derfra?
1: Ja, dette er en av de aller siste låtene på albumet, og jeg tok det med spesifikt fordi det har med nøkkelharpe.
2: Nice.
1: Så jeg tenker at det her er noe verden må høre, rett og slett. Så ja, vi kan få høre på Iben med Headless.

0: Iben hørte du der med Headless. Det er noen helt syke vendinger i den låta. Jeg kan se for meg at dette i Jakob Kirke må ha vært bare helt sinnssykt.
1: Det var helt teatralsk nesten.
2: Shit.
1: Så anbefales veldig hvis dere får sjansen til det igjen. Men
0: ja, virkelig. Altså, hun jo helt rå.
1: Ja, hun kjempeflink, og det var bare, det var så bra sceneshow, og hun synger så vakkert, og det bare, alt bare klaffa. Så det var en god booking, rett og slett.
0: Fantastisk. Du så også, nå tror jeg vi skal litt, vi skal holde oss på det litt mørkt, tror jeg, skal vi ikke det?
1: Ja, det skal vi vel.
0: Men en litt annen gata likevel.
1: Ja, hvis vi holder oss i kirka, rett og slett. Jeg så nemlig også det britiske bandet Vekst spille i Kulturkirken i Jakob. Det er første gangen de har en konsert i Norge noensinne, så det var veldig gøy å se at det var såpass mange som dukket opp. De er liksom, de spiller alternativ metal typ, så det var også veldig gøy å få dem inn i kirka. Så det er bare, det er hardt, og det går fort for seg, men det er, du, det er så mye mening bak. Hun vokalisten hadde veldig mye hun hadde lyst til å få fram også. Hun hadde veldig mye budskap og snakket mye mellom låtene. Og kult. Var veldig opptatt av å få med publikum til å være med på ting som jeg synes var veldig gøy.
2: Så jeg føler jo ofte at ordet metallband passer godt til å være i en kirke.
0: Ja,
1: det er noe med det.
2: Det er noe med det.
1: Passer litt estetikken på en måte. Jeg vet ikke hvorfor. Men
2: hvorfor?
1: Lurer på noen andre har lagt merke til det før.
0: Ja. Nei. Det er sikkert, om man har dratt en konklusjon, så er det sikkert et helt annet sted, vel?
1: Nei, men jeg synes de var veldig bra. Jeg hadde aldri hørt om den før, jeg heller. Jeg gikk litt rundt på Bylarm, og så hørte jeg plutselig litt musikk inne. Så jeg var sånn, jeg har en halvtime fri, hvorfor ikke bare sjekke ut? Og så måtte jeg på do. Så da måtte jeg bare.
2: Og du ville jo helst ikke på den blå doen.
1: Nei, jeg ville jo helst ikke det.
2: Du kunne egentlig gått på do på Café Sara, da.
1: Det var det jeg gjorde.
2: Ok.
0: Nå må vi bare nå I am speechless. Yes. Vi skal høre Vekst med Don't Talk About It.

0: Vekst med We Don't Talk About It. Det var sjukt. Dette må ha vært så sjukt I kirka, den der er liksom, altså jeg elsker når det sånn skikkelig, skikkelig, skikkelig power, samtidig som det så jevnt.
1: Ja. Og de klarte å få startet en stor circle pit midt inne I Jakob kirke.
0: Inne I Jakob kirke.
1: Så det var veldig gøy.
0: Insane. Hvor man kan si at de har vært med I en ordentlig circle pit I kirka, liksom.
2: Det var sant.
1: Det ikke så ofte du ser.
2: Nei, det dritkult. Ja,
0: det For det første så benkene som oftest er der.
1: Ja, det et problem.
2: Det sånn to fakta og en løgn type setning.
1: Åh, oh, jeg skal skrive det.
2: Ja, gjør det.
1: Neste gang jeg skal starte på den litt. Ja, vært I sørg opp litt I kirka.
2: Ja.
0: Hva deres beste?
3: Mors.
0: Nei, fakta. Sånn.
3: Oi.
0: Hva pleier jeg alltid ta på two truths and a lie? Som sant da. Jeg har... At jeg har tatt på ansiktet til Bjørn Johan Muri.
2: Ja.
0: Som var så stort da jeg var yngre. Fordi ja, jeg var kjempeliten. Han hadde spilt på en eller annen greie vi var på med skolen selvfølgelig. Og så var det masse jenter som var flokka rundt ham. Så strakk jeg hånda og klarte å ta ham på ansiktet. Jeg vasket ikke den hånda på så lenge.
2: Ja, det kjenner jeg godt. Min fakta jeg hørte jenter og glade gutter og gutter. Nå mener jeg jenter som glade jenter og gutter som glade gutter. Og jenter og gutter som glade hverandre. På slotts. Altså... Oi. Live. Det, I was there.
1: Damn.
0: Wow.
2: Var sjukt. 13 år gamle meg. Til og med da, han på til og med da, var, ble veldig rørt av den talen.
0: Wow.
1: Mm.
3: Min, jeg tror... Jeg har brukt 20 000 kroner på iPad-spill når jeg var 8.
2: I en setting?
1: Hvordan var det fysisk mulig?
3: Og så havnet jeg på Dagsrevyen for det med pappa. Fordi det var, jeg vet ikke hvordan det var mulig. Altså. Men det var bare pappa fikk en regning på 20 000 kroner fra Apple. Fordi jeg hadde brukt så mye penger på sånn smurfespill og sånn.
1: Det ble sikkert brukt som en sånn advarsel for alle barneskoler ja, ute på hele landet.
3: Det var, jeg møtte på flere folk I ettertid som var sånn der, du grunnen til at jeg ikke fikk ha iPad-spill.
0: Tenk så mange barndommer du har ødelagt.
3: Åh, jeg vet
2: det. Det traff meg så godt, det der 20 000 kroner på iPad-spill-greiene. Åh, fy søren. Nei, jeg hadde jo så mange venner som bare sånn free card til foreldrene, som bare kunne kjøpe. Og mine foreldre var sånn, fuck no. Mm. Jeg fikk jo sitte av iPad, liksom.
3: Ja. Nei, men jeg turte ikke å bruke iPaden etter det.
1: Nei, det
3: det var, ja. Jeg slutta med iPad.
0: Kjempelurt. Ja, og så slutta jeg jo med Voi etter at jeg fikk bot på Voi. Så det funker.
2: Fikk bot på Voi? Fordi?
0: Fordi jeg hadde 0,37 I promille. Og kjørte Voi.
2: Så fie.
0: Tenk sånn, ja, I Hellas hadde jeg hatt lov til å kjøre bil, liksom.
2: Ja, det.
0: Så fikk jeg 15 000 I bot.
1: Åh, fy faen.
2: Hæ?
1: Oi. Åh, fy faen.
2: Det som Voi, da.
1: Ja.
4: This is Crack DeMarco, and you're smoking Brotromus.
0: To av dere var på Jelly Crystal på bylen.
1: Yeah, det var meg.
3: På meg.
1: Yeah. Jelly Crystal var også bare noe jeg gikk inn på litt sånn tilfeldig, for jeg hadde bare vært så utrolig svett og varm og klam under hele bylarm, og jeg var lei. Og det var, her var bare torsdagen, det var første dagen.
0: Og da gikk du inn på konsert?
1: Nei, det her var blå ute, og derfor dro jeg på den.
0: Ja, jeg også fikk med meg litt av dette, når du sier det.
3: Samme her. Det var liksom, vi bare, jeg og noen venner bare gikk dit, og så bare ble vi der. Og det var god stemning, liksom.
1: Jeg trengte null, og jeg trengte litt luft, og da var det bare, jeg blir her da.
3: Ja.
1: Og så plutselig hørte jeg en svensk stemme bare rope, vi trenger mye mer reverb! Og jeg sa, ja, jeg må bli.
2: Ja. Du må jo se det på svensk. Du må se det på svensk.
1: Ja, mye mer
2: reverb.
0: Vi behøver mye mer
1: reverb.
0: Reverb.
2: Skal ta det på Skåne. Vi trenger mye mer. Skal jeg trekke meg på det?
0: Ja. Alt kan grilles.
2: Vi trenger mer reverb.
1: Det var god.
0: Ja. Reverb.
2: Reverb. Jeg måste ha mer reverb. Mycket mer her borte.
1: Det var akkurat sånn det var, bare at han var fra Stockholm, så den utover det helt likt. Det var
2: mye greier fra Skåne.
1: Ja, jeg skal si det til han.
2: Skal han opp around det.
0: Men selve Jelly Crystal-musikken da? Ikke soundtracket, men selve.
1: Nei, altså, jeg synes ikke det var så preget av så mye reverb som de skulle ha det til å være.
3: Nei.
1: Men det var veldig sånn flytende, det var veldig varierende.
3: Flytende synes jeg var veldig beskrivende, ja.
1: Han gikk liksom fra sånn kassegitar og naive vokaler til at det plutselig var sånn en bølga bass.
3: Ja, det, jeg synes det var litt sånn også litt ambient inni der. Og jeg og kompisen min, vi hørte en sang fra dem som vi bare vi har prøvd å finne den, klarer ikke å finne den, som bare, hvor melodien bare var forever young. Og det var ikke teksten, det var bare melodien, og vi bare hørte forever young, og vi finner ikke.
1: Ja. Det var en merkelig opplevelse, men jeg synes det var,
3: ja.
1: Det var verdt det.
3: Det var bra.
1: Jeg synes det var veldig gøy.
0: Vi må jo høre litt på Jelly Crystal, da.
1: Mm.
0: Den låta som du, Mia, har plukket ut er Sleepwalk.

0: Jeg ble veldig transportert tilbake til bylarmen nå. Jelly Crystal med Sleepwalk. Jeg så Jelly Crystal fra. Jeg sto oppe på balkongen på himmel og hørte Jelly Crystal.
1: Ja.
0: Men jeg må jo si at det jeg hørte derfra, synes jeg var hakket mer originalt enn den innspilte versjonen her.
2: Ja, jeg synes også at det var en ganske stor forskjell mellom det innspilte og det jeg hørte live.
3: Mm.
2: Så jeg sleit på å finne tilbake til spesielle sanger, ja. Spesielle låter. Men...
1: Det er jo ofte det struggle der med å høre ting live først. Mm. Ja. For man vil gjerne, hvis man finner en artist som man ikke er sånn, jeg vil høre de live. Og så begynner man med å høre live, så man går tilbake igjen til innspilling. Ja. Det er jo kjedelig. Så ikke at innspilling er dårlig, men live er jo alltid nice.
3: Ja.
0: Men så plutselig er det omvendt, ikke sant?
1: Ja, det er helt sant. Så, det er helt sant.
0: Ja, men... Nei, men jeg synes Jelly Crystal var kult. Men jeg tenker man burde, hvis man får muligheten til å se det, en gang senere.
1: Ja, ja.
0: Dere som var der faktisk, ikke over konserten, men på konserten.
2: Mm.
0: Skal man dra og se det?
3: Ja, hvis man skulle si skjemme over det, så synes jeg det.
2: Ja, jeg synes det var litt gøy å se dem live. Ja. Hvis de hadde det. Det var en gøy opplevelse. Ja.
3: Men jeg tror ikke jeg hadde liksom prioritert over veldig mye annet i programmet, hvis det liksom hadde vært noe sånn, ja.
2: Jeg tror jeg hadde gått og sett dem hvis det hadde vært en sånn festivalsetting igjen. Da, ja. At jeg er sånn, oi, de spiller, det kan jeg få med meg. Gøy.
3: Ja, det er det.
2: Men kanskje ikke noe jeg hadde aktivt søkt etter selv.
3: Ja.
2: Selv om jeg koser meg veldig på konserten.
3: Men jeg føler også at jeg må høre mer på det.
2: Ja.
3: For å liksom komme meg litt mer inn i det.
2: Ja.
3: Fordi det var på det tidspunktet der, så var jeg liksom også ikke helt i den der, nå skal jeg høre stemningen.
0: Ja, det blir jo litt, kan det bli litt overtenning på bylarmen. Litt mange inntrykk. Du, Alva, har med deg en låt som kanskje også er litt mye inntrykk. Den heter Party All Week, Bitch.
3: Ja.
0: For du har sett amerikanske Cortisa Star.
3: Ja, det var også på en måte, jeg føler jo den beste tingene er det man bare liksom er sånn, ok, jeg kan bare dra på det her. Jeg har egentlig ikke noe annet å gjøre nå, så jeg bare drar på det her. Så det var egentlig det som skjedde her. Jeg hadde null forventninger når jeg gikk inn. Jeg tror jeg leste litt sånn på hva som sto om hun, at det var noe med at liksom, Charlie XCX har snakket om hun. Eller noe sånt. Men det bare traff meg helt utrolig. Bare, jeg er jo litt a party girl. egentlig sånn, liker jeg veldig godt mye energi det er mye, veldig jeg synes det var liksom en litt sånn blanding mellom du har det Charlie XCX Brett liksom beatsen og så har man en sånn typ Megan Thee Stallion rap oppå.
2: Spennende
3: på mye av det og den her sånn, det var jo når jeg kom inn, så visste jeg ikke helt hva jeg skulle forvente, og så var det startet, og det bare var helt syre. Og så på en måte trodde man at energinivået ikke kunne på en måte gå høyere opp, men så skrudde det opp enda takk. Og det her var den hun avslutta med, da. Det var den Party All Week, Bitch, og den synes jeg bare var helt crazy bra.
0: Party All Week, Bitch, av Cortisa Star.

0: Det var Teddy med VVE her i Bra Trommis. Teddy spilte altså også på Bylarm, som vi har oppsummert. Og det var bra.
1: Ja, det var sykt bra. Og det, var, det ble sånn der slåssestemning. Sånn alle står rundt, og så har de bare lyst til å, liksom, man har lyst til å slåss.
2: What?
1: Ja. Det var skikkelig bra, og det var, var ordentlig. Han klarte å liksom få crowden til å bli skikkelig gira. Nice. Alle sammen. Så det var skikkelig fett. Ja.
0: Shit. Jeg tror, jeg har alltid tenkt, fordi Teddy er så inne i drag.

bli på kanalen, for etter oss så kommer Sort kanal, som i dag skal snakke om New Weird America. Rett og slett. Vi skal avslutte med en sang til fra en av de virkelig store snakkesene, både fra Bylarm og Årets Øya Festival. Du har kanskje hørt om han. Her er Kaoru med Ouch.